მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვობიდან ახალზივარ.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
8: მომხდარაო. აა, რადიო შენ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბასენდა რა ბასესაში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომ ეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: უსმენთ ჩვენებურს.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე.
10: ბეჰე დღეს თარგოიები ჩვენ
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჭი წემლი.
15: ჩემან ბასენ და რა ბასეს ისი.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

სურს მწერვალზე ასვლა. სიმართლე დღემდე არ მოგწონს არც ერთს. აზრი არ აქვს კითხვების დასმას. საქმე ის არის პასუხს ვინ გაგცემს. საკუთარში რომ ვერ ხედავ დირეს, ბეწვიც კარგად ჩანს ვიღაცის თვალში. ვინ არის დიდი, ვინ არის მცირე, ეს

ვინც მეჯერ ვიფიცებ მოიკითხება ერთსაც და ბერსაც ვერიკაცებენ ვითომ კაცები კითხვის დამსმელი ბევრია

0: სადაც არ უნდა იყო. ჩართე ჩვენებური.
1: ადრიად გეს ვიჯო,
2: ორშაბათს,
0: 4 შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს, იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
0: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
16: ოქრო სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერბერე.
0: საღამო 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშ
0: კინომანი ჩვენებურზე
19: ამინდა და წვენებში.

როგორ მეცნელება ფიქრის შეჩერება, თუნდაც ერთი წამით, თუნდაც გვიანი გაზაფხულის სურნელი დაზაფრული.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees Certified.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ის რაც ჩვენია.
4: ხო ხბე

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ

0: ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა

0: გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout@gmail.com.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. რადიო ჩვენებური.
2: ადრიადგეს ბიჭო,
3: ორ შაბათ, 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი.
10: ომამდე.
11: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
12: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
13: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
14: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
15: შებრაცული გოჩი წემლი.
16: ჩემან ბასენდა რა ბასესაში.
17: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
18: ფულიო?
19: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამარჯოს.
3: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
5: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მოშერმიანე.
3: საღამოს 6-ზე.
4: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
8: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს აქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
9: ამინდა დაწვენებში.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, სცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: ალა ხაბიჯო დასხი გაშრაყელი ჰე ხოჩა თქვია ფარა

0: ამა, ჩემო ხუჭა, ალავერდი შენთან ვარ, ბიჭო.
1: უშენ გენაცვალში, ამ წუთის სოფელს ერთხელ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 90 70 70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მიმტევებელი სახით მოხის მოკვეთა მოყვა ჩემს შობას დღემდე ჩემშია დიდება მის ქარი აუდარი მიწევდა მტრობას და ძალა ჩემში ისია ისე უყვარდი პატრონს ჩემს სამშენებელს არ ვაკარებდი მეცნიერს სიუს თუმდაც მეუღლეს მის სამშენებელს მეუპატრონობდი მესახლე მთის ქალი ქალობდა შემოდის გადის ფაციფუცობდა არ ურჩის ძალას და სანადიმოდ მოტანილ ნადირს დაახვედრებდა მდუხარე წყალს.

ჩადნენ შვილს მეცხრეთვის მერე ვისროლეთ თოფი მოყვა ქეიფი დაბადებულს გამოიცალა ათასი დოკი სწორედ მთხისთვის გადადებულს ზარდეთ მთასა ვით ბიჭუნა მთაში ვინ გამოითვლის მასე ჩვენ ამაკს დარომ და კაც დაიფიქრეს მაშინ მოდი ბიჭუნა გავუშვოთ ქალაქს გადაშლის წიგნებს ისწავლის ენებს და დაბრუნდება სწავლული მხარეს და ის დღეც მახსოვს დამშვიდობების ჩვენ როცა მცხვრიდით სამივე ცხარეს ჯერ სულ ყოველდღე წერილი მოდის გვიხსნის გვიყვება ქალაქის ამბავს მერე ნელ-ნელა ცნობებმა ციკლო ფიქრობდით

თავს ვეღარავავს დრო გადიოდა წლები თვეები მხოლოდ წერილი სიტყვა მცირედი გადაუბერდა პატრონს ხელები და შვილის ნახვის ყველა იმედი ნერვიულობით სიბერით დარდით დიდ მონატრებით ამასთანავე ჩემი მშობელი ორივე კარგი ამ მოლოდინში დავასაფლავე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობა

0: ვისაგან ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს ზეთს და საღებავს ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს ანტისეპტიკს ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში დაგვიკავშირდით 2 47 84 22 ვებგვერდი ecowood.gr
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilige.
3: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული.

0: უსმინეთ ჩვენებურს.
1: რადღიადღეს ბიჭო?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფული რომ
17: ხომ ეს ამ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: ნახატი. როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees.gg.
3: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

რომ დაღლი თვალებს ანთელი ვიდარნეს ღამე ეგ სულ ერთი არას მიმღერებოდი მღერე განშორებისას კიდევ

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს,
0: ოთხ შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოშერ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრატული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე?
0: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: ქალებზე იფარებს ხელს.
1: Ამ
0: მერცხოს დაკარგულ სიყვარულს.

დაიწყოს ყველაფერი აუხსენით როგორ დაივიწყო სიყვარული ბაღში ღამე ბევრი ვარსკვლავები ანაობა ზღვაში დაივიწყო

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვანებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
5: უსმინე ქართულს, რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30.

0: 60-60.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები.
3: Keeping your car fresh.
2: 212-1207 littletrees.ge.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-70.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიჯო.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი.
9: ომამდე.
10: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო, რადიოში გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჭი წემლი.
15: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოხროს არაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
2: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეთ საკ ბოშორდი. დაიჩ
2: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ვიდეო ჩვენებული წერტილი.
1: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ვინც გახსოვდა
1: მაჩუხებრთები რომცაში შევძლოთ აფრენა მასავლე გზები შენთან მოსვლას თუ გავბედა მომეციხები რომ ვერცად შეძლოთ გაქცევა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ის რაც ჩვენია.

რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული

0: იარომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.
2: ადრია დღეს ვიდეო
3: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
5: ბავშვებიდან აკავზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
8: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
9: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
10: ბეფე დღეს თარგოიები ჩვენები
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე
3: საჩ. კინომანი. ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.
23: ხოლოდან ხოლოდ მეორე კუთხურია, გამომდო შეხვედრაში ჩაწოდება საჭიროებს კანდიდატრიალება. დარტყმა!
24: სარგია შენგელია ჩაწოდება.
25: მოვიდი მომხების თვალებს. იმედები დაუნია. ჩვენი დროშა დაფრიალებს. ჩვენი დღესასწაულია. გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი. დამსოფლიოს ვაწვი ხმასა. ვინას ხვალო ქვეყნის კარი. სამუდამოდ დაიბრაზა. არეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ. მათ დოვლათი არ ველება. გათავდა ხმას გადავიტან. ყველა ზალუც

ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია. გავარღვიეთ კლდეთა ზვარი და მსოფლიო სხვაცვლის ხმასა, ვინაც ყველა ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაირაზა. ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ, მათ დოვლათი არ ველება, დათავდასხმას

0: ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია. გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიო სხვაცვი ხმასა, ვინას ქვემო ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიბრაზა. სარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ, მათ დოვლათი არ ველება და თავ დასხმას გადავიტან ყველას ბრძალუც მისი ცლევა.
1: ამ დროებას აღარ იმოშია, მართლა ამდე ბასი უკან, დაკარგა.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გვთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ჩვენ ჩვენებულს.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 15 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ,

0: სადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: გამოჩენებული სარეკლამო სამსახური 579-30-60-60.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilige.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecout.gr.
4: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
5: ადრიან დღეს ვიჯო
6: ორშაბათს
2: 4 შაბათს და პარასხევს
6: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
7: ბავშვებიდან ახალზივა
8: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
9: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
10: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
11: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე.
12: ბეხე დღეს ფარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
13: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
14: შენს ნათესა

0: საც დაურეკიათ, თითქოს არაფერი მომხდარაო.
1: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
3: შებრატული გოჭი წემლი.
4: ჩემან ბესენ დრო ბოშესში.
5: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
6: ფულიო?
7: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
8: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შევიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
9: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
10: ამინდა და წვენებში.
11: აბადელი დელა, აბადელი დელა. ვარერორა.
2: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574422. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: streams das chance fikriatsaze taisev sevda vetkhovakhmaze ralavazasvis streams danutsu

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
6: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
7: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ს წერტილი.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომელიც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი

0: ბარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 57 30 70 70.
2: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: თქვენ მსმენთ ჩვენებურს.
1: ადრიადგეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს,
0: ოთხ შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიარე.
0: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
21: აგებს აქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.

0: გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ეთერშია კინომანი.
1: საღამოშვილობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ნიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ, მოგესალმებით ყველას და გისურვებთ წარმატებულ საღამოს პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, უსაცობოს და საცობი ნელ-ნელა შეთხელდა, იმიტომ რომ დაცხა დედაქალაქში და გავბივართ ქალაქ გარეთ, ვისაც როგორ შეგვიძლია და როცა შეგვიძლია. მინდა ასევე გითხრათ, რომ გავხსენით ოდნავი დაგვიანებით, მაგრამ მაინც ჩვენი ურთიერთობა და წინგველის საათნახევარი კინომანი გადაცემა, რომელიც ძალიან გიყვართ, ვიცი, ელოდით მას და აი ახლა პირდაპირ ეთერში ვართ. დიახ, სწორედ პირდაპირ ეთერში მოხდება გათამაშება. მთელი საათნახევრის განმავლობაში მოვისმენთ უამრავ ნაწყვეტს, ფილმები და იმედი მაქვს, რომ შევძლებთ დღესაც გავათამაშოთ ეს პრიზები. და ვინც ყველაზე მეტ ქულას აიღებს, ანუ ყველაზე მეტ ფილმს გამოიცნობს, ის შეიძლება გამარჯვებულად და მას გადაეცემა ყველა პრიზი. ყველა, რასაც დღეს გავათამაშებთ და დავაწესებთ. დაგვიწესეს პრიზები ჩვენმა მეგობარმა კომპანიებმა, თუმცა მანამდე წესებზე ვისაუბროთ. ამ სეზონზე გამარჯვებულები ვერ მონაწილეობთ სეზონის დასრულებამდე და სეზონი დასრულდება თვის ბოლოს, ანუ ივლისის ბოლოს დავასრულებთ ამ სეზონს. მანამდე უნდა შევიკავოთ თავი. 22 აპრილიდან ვინც მოიგეთ, მათ ეხება ეს განცხადება. შემდეგ საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება და თამაშობ ჩაჭრამდე, ანუ შეცდომამდე. ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური კინომუსიკა, დანარჩენები რა თქმა უნდა დიალოგები და გამეორების საშუალება გვაქვს 3 ჯერ. მარტივი წესებია, მე მგონი გასაგები ყველასთვის და ყველამ კარგად იცის ეს წესები, თუმცა შემოსწრებულებს გეტყვით, რომ ძალიან კაცრები არ ვიქნებით. სეზონი სრულდება, პრიზები უნდა გავცეთ, გავათამაშოთ, ამიტომ ჩვენი სურვილი და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ნებაა, რომ თქვენ გამარჯვებულები გაგიშვათ ამ ზაფხულის განმავლობაში. რას ვათამაშოთ? ღვინოს. ღვინო უხდება ქართულ კინოს. კინო ღვინო, ნახეთ როგორ ირითმება. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს ალადასტური როზეს და მწვანეს სასაჩუქრე შეფუთვაში 2024 წლის მოსავლის ღვინო გახლავთ ორივე. აქვე გეტყვით, რომ მილდიანი არის კომპანია, რომელიც 91 წლიდან არის ბაზარზე. დიახ, უკვე დიდი სტაჟი აქვს. და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას, მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭელს, სადესერტო ღვინოს, ცქრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და კიდევ სხვადასხვა პროდუქტს. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ონლაინ შეძენა კი ვებგვერდის მეშვეობით. mildiani.gr. ვათამაშებთ რა თქმა უნდა ბატუ ცენტრის ბილეთებს ბავშვებისთვის ბატუტებზე. გართობა, ბატუტებით გართობა გნებავთ, ნებისმიერ ასაკის ბავშვისთვის გამოდგება, ვინაიდან ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუ ცენტრია. 2 ბილეთი თამაშდება, 2 ლოკაცია აქვს ბატუ ცენტრს. გალდანში გაიხსნა პირველი ფილიალი,

0: მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, ეს არის კარფურთან, ზუსტად იქ, სადაც კარფური. ხოლო მეორე ფილიალი გაიხსნა რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. ამ ფილიალებში ფუნქციონირებს დაბადების დღის ცენტრები. რა თქმა უნდა, ბევრი კარგი გასართობის სივრცე. ასე რომ შეგიძლიათ ესტუმროთ ისედაც მოგების გარეშეც, თუმცა თუ მოიგებთ, უფასოდ ორი ბილეთი გეკუთვნით, თითო საათიანი გართობა ბატუტზე, ბატუ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის ამერიკული არომატიზატორი Little Trees, რომელიც ჰოლივუდის სურნელად არის აღიარებული, ვინაიდან უამრავ ჰოლივუდურ ფილმში იყო გადაღებული. ჩვენ ვათამაშებთ პატარა ნაძვის ხეებს, რომელიც დაამშვენებს თქვენს ავტომობილს, არამხოლოდ სურნელით, არამედ ვიზუალურადაც საინტერესო ვიზუალი აქვს და მე გეტყვით სად შეიძლება თუ სურვილი გაქვთ, რა თქმა უნდა. ონლაინ შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე ხორცელდება, ხოლო ფიზიკურად სხვადასხვა ქსელებში, მათ შორის Gorgia, Dunkin', Lukoil-ი, Europroducti, წისქვილი ბაზარი, Ecobudi, Nova, Tbilisi Mall-ი და Rustavi Mall-ი. ვებგვერდი little3.g. little3 შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ეს არის დღეისთვის, რაც შეეხება პრიზებს. ახლა სარეკლამო ჭრა მოგვიახლოვდა. მოусმინოთ რეკლამას და დავიწყოთ თამაში. სტუდიის ნომერი არ გამომჩეს. 501-111-881.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecoud.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: წესები ვიცით, პრიზებიც ვიცით და თამაშიც ვიცით, რა თქმა უნდა. პირველი ზარი სტუდიაში, გამარჯობა. გაითიშა? აბა კიდევ ერთხელ უპასუხოთ. არა, ისევ გაითიშა. 501-111-881 ვერ დაგველოდა მსვენელი სამწუხაროდ. მოდი შემდეგ მსვენელს უპასუხოთ. თუ ვერა. კი ბატონო, უპასუხეთ. გამარჯობა.
4: საღამოში დღეს.
0: როგორ ზანდებით?
4: კარგად, თქვენ?
0: კარგად, კარგად. გუშინ თუ უყურეთ ფეხბურთს?
4: უყურე, რა თქმა უნდა, აბა რა.
0: სასწაული იყო რა?
4: ბეწვე გადარჩა, ბეწვე.
0: ბეწვე ხო, სხვათა შორის ბეწუზე გადარჩა, როგორც იტყვიან და არ ვიცი, არ ვიცი. საინტერესო იყო ძალიან. თქვენ გულშემა ვის გულშემატკივრობთ ამ ჩემპიონატზე?
4: საფრანგეთს გულშემატკივრობ პირდაპირ გეტყვი ხუჩაზგულის.
0: ხუჩაზგულისთვის. ჩემი არ იყოს, მე ხუჩაზგულისთვის ფეხბურთის ყურება დავიწყე საერთოდ ზოგადად. ნუ, მე
4: საერთოდ ვიყავი ფეხბურთის, მაგრამ უფრო მეტი განათლება მივიღე ფეხბურთში ხუჩაზგულის.
0: სხვათა შორის იცი რა შეიძლება სახელი შემახსენეთ თქვენი?
4: დავით.
0: ჩემს თავ შევამჩნია ესეთი რაღაც, რომ აი პორტუგალია რომ თამაშობდა, ეს გვარებს რო იძახიან კომენტატორები, ხო იცით, ისეთი შობლიური გვარები იყო რამდენიმე გვარი, რომელიც ხუჩასთან თამაშობს და მივხვდი რომ შინაგანად აი ამ გვარების გამო დაიწყე უცებ პორტუგალიის გულშემატკივრობა ამ თამაშის დროს და ხო, მაინც და მაინც წააგეს რა ვქნათ რა სიზამ.
4: არის რეგულმენტები კი ხუჩასთან
0: კავშირზე. კარგი, მოდი დაიწყო თამაში, წარმატებას გისურვებთ.
4: მადლობა.
0: და დავიწყოთ რამე მარტივით, ხო?
4: კარგი.
0: აი, ნახე დღეს თუ არ მოიგებენ ჩვენები.
5: ორ ათამაში იქნება ეს, ჰა?
6: ჩვენ ახალგაზრდა ფილიალიდან 30 თქვენ ადგილას გარაფა. შენ არ იცი აქ კიბეებზე ჩამოჯდომა რომ არ შეიძლება.
5: ნახე, დღეს თუ არ მოიგებენ ჩვენები.
0: ჰა?
4: ხუთი და მოედა.
0: კი ბატონო. ორი და მოედანი. ხშირად ფეოლაში ეშლებათ, მაგრამ ასეა.
4: ხო, კარგად უნდა დაკვირდება.
0: კი ბატონო. მეორე.
7: დიდი პარდონი ბანანო.
8: სახში გაჩვენებ მე შენ.
7: დიდი პარდონი
8: ბანანო. სახში გაჩვენებ მე შენ.
0: სახში გაჩვენებ მე შენ კარდონს.
4: იდიო ხერია, ჯიბილია, იდიო.
0: ოჰო, ოჰო, ოჰო.
4: ჩარიდა.
0: კი ბატონო, დავით ორი ქულა. ა მესამე.
9: მანანა შვიდა ტიტინდა. კოტი ახლა შინი. ის ახლო ხიქო. ის ახლო. რომ მისულ თქვასაც კი გაიგონებდა მათ შორის ეს კედელი რომ არ ყოფილიყო.
0: მანანას უყურე შენ?
4: ო მანანა და
0: კოტე. აბა. კიდევ ერთხელ?
9: მანანა შვიდა ტიტინდა. კოტე ახლა შინი. ის ახლო ხიქო. ის ახლო. რომ მისულ თქვასაც კი გაიგონებდა მათ შორის ეს კედელი რომ არ ყოფილიყო.
0: აა ძმაო რომანტიკა.
4: აბა. ჩვენი ესო?
0: ოჩახ და თუ ოჩახ ოჩახ შენიერი სამი ქულა აი ვიღაცამ აღნიშნა კიდეც კარგი აბა შემდეგი მუსიკა
10: ეგონმა უთხრა უდელს რა საკეთებ ჩემზე მეცო
11: შენ რამდენ

0: რაო ბატონ დავით?
1: საერთოდ არ მესმის თუ რაღაცა ისეთი კარვეზებია.
0: ესე იგი, მოდი, ჩანაწერი არის რა თქმა უნდა პირდაპირ ფილმიდან, ამიტომ ხარისხი არ იქნება მაღალი, მაგრამ მე ტექსტი შემიძლია გითხრათ. ესე იგი, დავიწყოთ თავიდან. დიაკვანმა უთხრა მღვდელსო: რას აკეთებ ჩემზე მეცო?
2: კადრადში მუშაო მე
1: აშეძანი გურულ ფილმში გავს.
0: კი ბატონო, კი ბატონო. მერე მეორე კუპლეტში არის: ხოჯა მუთხრა მოამბესო.
2: ხოჯა მუთხრა მოამბესო, რადარ
0: ხოჯა მუთხრა მოამბესო, რადარშობის სიკეთესო. მეორე კუპლეტში ასეა. თავიდან დიაკვანმა უთხრა მღვდელსო: მეორე კუპლეტში ხოჯა მუთხრა მოამბესო.
1: ხოჯა
0: და მაგრად არის ხმებში გაშლილი, ფაქტია, ნუ მაგრად ღერია. ძალიან
1: მაგრად. ორ ვარიანტი თქვი თუ არი არის, თუ არა და.
0: კი ბატონო, გამოუშვით.
1: ერთი დაიყო. და მეორე სიტყვი.
0: დიაკვანმა უთხრა მღვდელსო: რას აკეთებ ჩემზე მეცო? შენ რომ ტრაპეში მუშაობ, მე აქედან გიწყობ ხელსო.
1: ტრაპეში მუშაობ?
0: ხო. მერე მეორე კუპლეტია: ხოჯა მუთხრა მოამბესო, რათარშობის სიკეთესო.
1: აა, დარიყო არ არის დარიყო.
0: ერთხელაც გავუშვათ.
2: რა უდელს რა საკეთებ ჩემზე მეცო შენ რომ

0: ეკესო
1: ჩემი
0: ლაზარია ჩემი სოფსერდა ხსო
2: არ არის არც ერთი დავით მაგრამ კარგი თავი

0: ბაში იყო ნამდვილად. გენაცვალეთ? აი აი აი მახსოვს 4 ქულა 4 იყო და ჩაკჭერით წინაზე 4 ქულაზე. ახლა 3 არა უშავს. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. წარმატებებს გისურვებთ და მადლობა თამაშისთვის. კარგად ითამაშა დავითმა ისე ღირსეულად. შემოვიდა, კარგი ფილმები გამოიცნო და გავიდა. მაგრამ არ მეგონა თუ ეს მუსიკალური ნაწყვეტი მას ჩაჭრიდა სიმართლე რომ ვთქვათ. ვინაიდან საკმაოდ სახასიათოა თავად ეს ნაწყვეტი. ვაგრძელებ თამაშს, ნომერი დიახ, სტუდიის ნომერი 501-111-881 FM 881.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ოჰო, რამ ხელა ტერიტორიას ფარავს ახლა ჩვენი სიხშირე და სად არის მის ჩემი ხმა. რაც ძალიან ესეთი დიდი ენერგიაა ჩემთვის პირადად, როგორც წამყვანისთვის და ჩვენი გუნდისთვის სრულად. ვინაიდან გვისმენენ რუსთავში, გარდაბანში, შენ ხარ ჩემი ბატონი, მცხეთა, მცხეთის რაიონის სრულად, ნუ თბილისი, ჩვენი დედაქალაქი, ეს ულამაზესი ქალაქი და ეს უძვირფასესი ხალხით დასახლებული ქალაქი ხო საერთოდ? ყველა კუთხე კონჭულში ვისმინებით. ამიტომ ყველას დიდი მოკითხვა, ვინც გვისმენს, ვინც პირველად გვისმენს, მათ ვეტყვი რომ ეს არის რადიო ჩვენებური, 881 FM და ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს, ნუ არის გამონაკლისები, მაგრამ ძირითადად გამონაკლისების გარეშეც ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ ამ გადაცემაში ყოველ შემთხვევაში. ეს არის კინომანი, გადაცემა რომელშიც ქართული ფილმების ნაწყვეტებს უშვებთ და თქვენ ესე აუდიო ნაწყვეტებით უნდა გამოიცნოთ ფილმი. რომელი ფილმია? ვინც ყველაზე მეტს გამოიცნობს, გადაეცემა პრიზები. პრიზები ბევრი გვაქვს, საინტერესო პრიზები გვაქვს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის ღვინო, რომელიც ძალიან უხდება ქართულ კინოს. აი, ერთი ჭიქა როგორ დაレული და ქართულ კინოს რო უყურებ, სულ სხვა თვალით უყურებ და სხვა თვალით გესმის. ახლა ქვევრს და ღვინის ქურდებს რო მილიანის ღვინით უყურებ, რა თქმა უნდა, სხვაში ნარს დაიჭერ, ქვედინებებს დაიჭერ. და მილდიანის ღვინოს ვათამაშებთ. ეს არის ადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, მილდიანის საფირმო შეფუთვაში და აქვე გეტყვით რომ საოჯახო მეღვინეობა, მილდიანის მეღვინეობა და მასთან ერთად საფირმო მაღაზია მდებარეობს წინანდალში, დიახ, კახეთში. აქ შესაძლებელია ღვინის პროფესიონალური დეგუსტაციაც, ხოლო ვებგვერდზე ნახავთ დანარჩენ ინფორმაციას. მე ვებგვერდი mildiani.gr. ბატუ ცენტრის ბილეთები, ორი ბილეთი ბავშვებისთვის ბატუტებზე გასართობად, აი გაჯეტებს რომ მოწყვიტოთ ცოტა ხნით და ფიზიკური აქტივობა დაუგეგმოთ, ცუდი არ იქნება ნამდვილად. ჩვენთან ბილეთები თამაშდება სწორედ ბატუტებზე, თუმცა აქ არის უამრავი სხვადასხვა სივრცე და ამავდროულად დაბადების სავაჭრო ცენტრი რუსთავი მოლი. თამაშდება ამერიკული არომატიზატორები Little Trees, რომელიც 1952 წლიდან გამოჩნდა ამერიკულ ბაზარზე და ჩვენთან სულ ახლა ხან შემოვიდა, არც ისე დიდი ხანია, ალბათ 1-2 წელია. ფიზიკურად შეიძლება მათ პროდუქციას, იმიტომ რომ არა მხოლოდ ნაძვისხეები, არამედ სხვადასხვა სპრეი და ასე შემდეგ. გორგია დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ლუკოილი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსავი მოლი, ხოლო ონლაინ ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე შეიძლება. მეტი ინფორმაცია little3.gr. Little Tree შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მსმენელი გვერდის უკვე გამარჯობა.
2: გამარჯობა ბიდი.
0: ვინ გვირეკავს?
2: დავითი.
0: კიდევ დავითი, როგორ ახარ დავით?
2: კარგად, შე როგორ ახარ?
0: კარგად, მადლობა. აბა რა სიტყვით გუშინდელ თამაშზე, თუ არ გიყურებიათ?
2: კი, უყურე, ძალიან მაგარი თამაში იყო.
0: ხო, და გული დაგწყდებოდა არგენტინას რომ წაეგო, არა?
2: კი, მუდმივად.
0: ხო. კარგი, მოკლედ პირველი ნაწყვეტი, ახლა დავით 3 ქულა აქვს, ეს ბევრი არ არის, იცით, 3 ქულა ძალიან ესეთი ზღვარია და თქვენ შეგიძლიათ აბსოლუტურად ლიდერი გახდეთ ამ წუთიდან. დავიწყოთ პირველი ნაწყვეტი დავით.
3: შენი კიდევ ერთი ახალი პორტრეტი დავხატე. ზოლიანი გავით. ცუდი არ უნდა იყოს. პორტრეტის კვალობაზე რა თქმა უნდა თორემ შენთან შედარებით საშინელება ალბათ.
0: შენთან შედარებით საშინელებაო, რაც დავხატეო. კარგი ნაწყვეტი შექვა დავით, კარგი.
2: აბა თუ შეიძლება ისევ რო იმას
0: აბა აბა აბა ყურადღება. მე გირჩევ თხმას დააკვირდეთ და მსახიობი გამოიცნო და მე ადვილია.
3: შენი კიდევ ერთი ახალი პორტრეტი დავხატე. ზოლიანი გავით. ცუდი არ უნდა იყოს.

0: პორტრეტის კვალობაზე რა თქმა უნდა თორემ შენთან შედარებით საშინელება ალბათ.
1: ხიობი მეცნო ეს ოთარ მეგვინეთ
2: უკვე. უნდა გეცნო საუცილებლად, იმიტომ რომ კინო გიყვარს, ვიცი.
1: კი, კი. ამ სახიობიც.
2: აჰა, ოთარ მეგვინეთ უხუცესიო.
1: ო, პორტრეტი რაღაცა
2: ხატავ ხატავთან არის. ო, ლოგიკურია კი.
0: შენი კიდევ ერთი ახალი პორტრეტი დავხატე. ზოლიანი კაბით.
2: ზოლიანი კაბით.
0: დიდი არ უნდა იყოს. პორტრეტის კვალობაზე რა თქმა უნდა თორემ შენთან შედარებით საშინელება ალბათ.
2: პორტრეტის კვალობაზე ცუდი არ უნდა იყოს, თორემ შენთან შედარებით საშინელებაო, როგორი თამდაბალი ნათქვა მე და თან ზოლიანი კაბით ძმაკაცის პორტრეტს არ დახატავდა, ხო? ქალის პორტრეტზეა საუბარი.
1: კარგი, იცი, ძიგი ერთი.
2: მიდი გამოუშვი.
1: ცია მაგ, ალბათ. დაძდავაკავშირე, ალბათ ეს უნდა იყოს მზე შემოდგომის.
2: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, უთარ მეგვინეთ უხუცეს და მზე შემოდგომისა. შვენიერი ფილმი. რომანტიკული და საკმაოდ ესეთი სოლიდური და მუსიკალური გაფორმება ამ ფილმის არის რაღაც სასწაული და თუ არ ვცდები აზარაშვილის გაფორმებით არის ძირითადად ხო მზე შემოდგომისა ჰიტად იქცა შემდეგ ეს მელოდია ჩვენ კი ვაგრძელებთ პირველი ქულა ბატონ დავითს მეორე ყურადღება
3: ვერგაი,
4: მაგას კი გამოვქეკავდი, მაგრამ ხის ახალი სახტენას მოვერი. შეიძლება უყვარს ბაქოს
1: ერთმანეთს. თავიდან როგორ ახეთ ანუ
2: აკოცა, აკოცაო, კინაღამ აკოცაო, კინაღამ აკოცაო.
1: ხო, კინა გავი მეურეთ ეს ჩი ეხელი.
2: კი ბატონო. ყურადღება.
3: აკოცა, აკოცა, აკოცა, კინაღამ. იდახან აკოცა. ვერგაი,
4: მაგას კი გამოვქეკავდი, მაგრამ ხის ახალი სახტენას მოვერი. შეიძლება უყვარს ბაქოს ერთმანეთს.
2: მაგას კი გამოვქეკავდიო, მაგრამ ბავშვის სახელის წახდენას მოვერიდეო, იქნება უყვართ ბავშვებს ერთმანეთიო.
1: აა ეს ის ფილმი არის, რა ქვია, მხიარული რომანი.
2: რა თქმა უნდა, ორი ქულა. ჯერჯერობით ადვილებია და თო გიმართლებთ.
1: ნახოთ.
2: აბა მესამე.
5: დაიღო, ვადო, რა გაკვირეთ?
6: ეხლა წავიდე თორე დედას უტირებ მაგას.
5: ვადო.
6: აი ვადო.
2: ეს ფილმი გწოდნია ძმაო ყოჩა 3:3

0: ძალიან კარგი ფილმიდან არის სხვათა შორის, საკმაოდ ცნობილი ფილმიდან ეს სიმღერა.
1: მოდი ერთი ვერსია მაქვს.
0: დიახ, უსმენდი თქვენ დავითის თამაშს?
1: იგი როგორ არ უსმენდა?
0: მან რომ ვერსიები ბრძანა გესმოდათ?
1: კი, როგორ არა?
0: და რო იცით ესე იგი, რომელი ვერსიები არ არის სწორი?
1: კი ბატონო. კი, რომელი არ არის? მე რავი, ორ ვერსიას ვიტყვი, თუ მაინც ერთიც
0: გვაქვს. ქვით ორი ბრძანეთ თქვენი რა მიდის? მე გეტყვით ერთ-ერთი თუ არის ამორიდან.
1: და მეორე უკვე დავწუნდები, ანუ ან გონია რო არის ჩარიდა, ან მე მლუდი. აქედან მიდან ერთ-ერთი.
0: ამორიდან ერთ-ერთია, კი? სწორად გონი.
1: არის რამა, არის რამა.
0: არა, დავით. მე ვლუდია. დათო საჩაიჭერი დავით, გადაცვალე. 3-3 მეგობრებო, დათოს მადლობა. კიდევ ერთ დავითს და ესე იგი ორი დავითი ჩავჭერით, ორივე ქართველი, ორივე ფეხბურთის გულშემატკივარი და ორივე სამქულაზე. ერთი სიმღერით მევლუდის, აი ამ შვენიერი ნამუშევრით, მევლუჩი ჩასმული ამ მუსიკალური ნამუშევრით. ჩვენ კი რეკლამა მოგვიახლოვდა, მოდი რეკლამაზე გავიდეთ. იცით რომ მოკლეს რეკლამო ბლოკებია ჩვენთან. ამით გამოვირჩევით სხვა რადიო სადგურებისგან და დაგიბრუნდებით, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ეთერში დიდი სიამოვნებით.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
5: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
4: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422. ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
0: აგზელებს კინომანს, მეგობრებო, ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881 ზარი სტუდიაში. გამარჯობა. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გიორგი ვარ.
0: როგორ ახართ, გიორგი?
1: მე როგორ ხართ?
0: კარგად, მადლობა. გიო, ვის გულშემატკივრობთ სოფლიო ჩემპიონატზე?
1: ინგლისის გულშემატკივრობთ.
0: ოო, ინგლისი არ ხუმრობს, კი. როდის აქვს თამაში?
1: ნელ-ნელა დაიწყეს. ეხა ნორვეგიასთან არის გონი 10-ში.
0: ნორვეგიასთან არის 10-ში და მოუგებენ, ვიცი, იმიტომ რომ კლასით ბევრად მაღლა დგას ინგლისი. ხო? ხო ესე.
1: კი, მაგრამ ცოტა
0: ნორვეგიაბაც. ხო,
1: რა. თამაში იქნება.

0: სული თამაში იქნება. მეც გავერკვი ამასობაში ამ ფეხბურთში.
1: 11
0: ჩია. კი ბატონო და ესე იგი ჩვენ რა გვაკლია რომ ამ სოფლიო ჩემპიონატზე მივიღოთ მონაწილეობა თუ გიფიქრიათ ამაზე?
1: ჩვენ რა?
0: არა და სოფლიო დონის მოთამაშები უკვე ყავს. რა ბრძანეთ გიო? გიორგი, თქვენი ხმა წლება, გვირამში ხომ არ ხართ? გიორგი, ხმა გაწყდა თქვენი?
1: მე ესე ფიქრობ.
0: რას ფიქრობთ? კიდევ ერთხელ გაგვიმეორეთ, გაწყდა თქვენი ხმა?
1: მწვნელია საჭირო.
0: აა, ახალი მწვნელია საჭირო?
1: ალო.
0: დიახ, გესმით გიორგი ჩვენი? გიორგი, 1212, არა. გიორგი მოძრაობს ეთყობა და გვიღალატა კავშირგაბმულობა, მაგრამ არა უშავს, გადმოგვირეკავს და აი დაგვიბრუნდა. დაგვიბრუნდა გიორგი. გიორგი, აქ ხართ, გესმით?
1: კი, კი, გაიტიშა და.
0: ხო, ეთყობა გვირამში შეხვედით, ხო?
1: გვირამში არა, მაგრამ ტრასაზე მივდივარ.
0: ხო და აი, ესე იგი, მწვრთნელი გავიგე რომ უნდა შეიცვალოს, მაგრამ კიდევ რაღაცა ბრძანეთ, რაც გაწყდა ხმა და ვერ გავიგეთ.
1: ხო, ამოწურა თავისთავად ჩემი აზრით,
0: რა. ანუ მწვრთნელში არის პრობლემა, ესე იგი, თქვენი.
1: კი, ხო, ასე თუ ისე, მე ისე ფიქრობ რა.
0: კარგი.

0: ნახოთ, ნახოთ.
1: თამაში დაიწყოთ პირდაპირ პირველი ნაწყვეტი გიორგისთვის.
2: აუ შენ ამაგრა დაგხავს მანქანა რო გაიზდები ნამდვილს გიყიდე.
3: მანქანას მი.
2: რომელი?
3: ზაპოროჟეც.
2: რატომ ზაპოროჟეც?
3: იმიტომ რომ ზაპოროჟეცი ინვალიდის.
0: ორმაგი სახე.
1: ორმაგი სახე გიორგის პირველი ქულა.
0: მაგარი კეთო.
1: ძალიან, ძალიან. აა გიორგი, თუ მოგიგია ჩვენთან ოდესმე რამე?
0: არა, ხუთამდე ავედი მაქსიმუმ.
1: ო? ო, ხოჭო?
0: ხუთამდე და ექვსმა მომიგო.
1: ნახოთ აბა დღეს რას იზამთ?
4: როგორ გეკადრება ბატონო? ჩვენი პროდუქცია მთელ კავშირშია ცნობილი. საზღვარგარე? დია.
1: ჩვენი პროდუქცია მთელ კავშირშია ცნობილი. საზღვარგარეთაც დია.
0: აიროსი მანიგალაძე, მაგრამ გონი რა ვიცი, ფტოჟინები იცინია ჩემი ასე.
1: ორი, კარგია. შვენიერი. კარგი. მესამე, აი ფრაზა, რომელიც ძალიან ესეთია, სახასიათო ყურადღებამ.
5: შვენიერებია, პირდაპირ შვენი ხოი. ხოი ლავო კონლა, ძალიან მაგარი.
0: ეს ის არის კაცო
1: რა კია. უდიპლომოსაცეიო. 3. გიორგი, აი ახლა ისეთი ზღარია, 3 ქულა ყოველას ორ დავით ჰქონდა თქვენამდე, თქვენ 3 ქულა გაქვთ. აი ახლა მუსიკა უნდა გამოიცნოთ და დაწინაურდებით 4 ქულით.
0: ნახოთ აბა.
1: ნახოთ, ნახოთ. ხო. რა გაუშვათ ახლა ისეთ არც კი ვიცი. მოდი იყოს ეს. შევამოწმოთ. რამდენად კარგად ფლობს გიორგი მეგრულს.

0: ესე იგი, პატარა ბავშვი და მამაკაცი მღერიან დუეტში.
1: ხო, მეგრული არის, ხო?
0: მეგრული არის, დიახ, დიახ.
1: ხო, ეს საავადო და გუჩი მეტი არის კონდი.
0: კი ბატონო, ბრავო, არის. სხვათა შორის ვინც ვისაც ესმის მეგრული იქ თოლს ახსენებენ ძალიან ბევრი ჯერ ამ სიმღერაში და პირდაპირ საუბრობს იმაზე თუ რომელი ფილმიდან არის. 4 ქულა გიორგი დაწინაურდა. აბა გიორგი, წარმატებები ვაგრძელებთ. ყურადღება და მობილიზება გვჭირდება ახლა თქვენი.
2: მე აქ მაცხოვრებელი არავარ. მე აქ სოფლის სამშენებელი არავარ. მე აქ დაბლოში ვერ მოვხვდები. დაიწვას, დაინგრეს. მე აქ ვერ ვიცხოვრებ. მე სოფელს ვერა ვაშენებ. ვერა, ვერა დაიწვას, დაინგრეს.
1: ცოტა შხრიალებდა და
0: კიდევ ერთხელ მე აქ სოფელს ვერა ვაშენებო. მე აქ დამჩერებელი არ ვარო.
2: მე აქ მაცხოვრებელი არავარ. მე აქ სოფლის სამშენებელი არავარ. მე აქ დაბლოში ვერ მოვხვდები. დაიწვას, დაინგრეს. მე აქ ვერ ვიცხოვრებ. მე სოფელს ვერა ვაშენებ. ვერა, ვერა დაიწვას, დაინგრეს.
0: დაიწვას, დაინგრეს, მე აქ სოფელს ვერა ვაშენებო. მე აქ მაცხოვრებელი არავარ. მე აქ დამრჩენი არავარო.
1: აჰა, ეს გონი ლეილა უშიჩი.
0: კიდევ ერთხელ?
2: მე აქ მაცხოვრებელი არავარ. მე აქ სოფლის სამშენებელი არავარ. მე აქ უდაბნოში ვერ მოვკვდები.
0: აი, მე უდაბნოში ვერ მოვკვდებიო.
2: დაინგრეს. მე აქ ვერ ვიცხოვრებ. მე სოფელს ვერა ვაშენებ. ვერა, ვერა დაიწვას, დაინგრეს.
0: ეს კატეგორიულად არ უნდა ამ ადგილზე გაჩერება ამ ქალბატონს და თან უკვე ნერვოზია ქაშკარად აკიდებული. დაიწვას, დაინგრეს. მე აქ გამჩერებელი არავარ, მე აქ სოფელს ვერა ვაშენებ. არადა

0: და არა და ფილმი ძალიან ხშირად ჟღერს ეს ნაწყვეტები ამ ფილმიდან ჩვენს ეთერში და ხშირ შემთხვევაში აი 80%-ში მსმენელები მას გამოიცნობენ. ვერ ვიტყვი რომ ათეულში შედის ახლა ეს ფილმი პოპულარობით, მაგრამ 20-ში შედის.
1: ბატონო.
0: კიდევ ერთხელ გაუშვებ?
1: ერთი გაუშვათ, აბა გაუშვათ.
2: მე აქ მაცხოვრებელი არავარ. მე აქ სოფლის სამშენებელი არავარ. მე აქ დაბლოში ვერ მოვხვდები. დაიწვას, დაინგრეს. მე აქ ვერ ვიცხოვრებ. მე სოფელს ვერა ვაშენებ. ვერა დაიწვას, დაინგრეს.
0: ოო, გიო. რატომ მეგონა? რატომ მეგონა რომ ეს ფილმი იწოდი ზეპირად?
1: ხო და ილა ბაშძია უჩვენი ხმაზე იქნებოდა ეხა ფიქრობ.
0: მე არ მაქვს სამწუხაროდ უფლება ხო და დაგეთან ხوان უარყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში
1: უბრალოდ ეხა არასწორიც არ მინდა რომ თქვა რა.
0: მე მგონია რომ თვითონ სცენა როგორც ასეთი ნახეთ ქალი რომელსაც არ უნდა გაჩერება იქ სადაც ის ახლა არის და ასეთი აგრესია აქვს.
1: ხო ნუ ხმართან სავარაუდოდ რა გათხოვდა რა არ უნდა ისხოვდეს
0: რა ჩემი. ნუ შესაძლებელია კი ბატონო და აი ასეთი სიტუაცია რომელ ფილმს გაჰყვება მთელი ფილმის განმავლობაში არის ამ თემაზე ესე ვთქვათ მობრუნდებიან და აი ეს არის ძირითადი ერთ-ერთი ძირითადი ღერძი ამ ფილმისა რომ ეს ქალბატონი აი ასეთ უკმაყოფილო მდგომარეობაში. მოდი ერთხელაც 4 ქულის ხათრით.
1: კი ბატონო.
2: მე აქ მაცხოვრებელი არავარ. მე აქ სოფლის სამშენებელი არავარ. მე აქ დაბლოში ვერ მოვხვდები. დაიწვას, დაინგრეს. მე აქ ვერ ვიცხოვრებ. მე სოფელს ვერა ვაშენებ. ვერა დაიწვას, დაინგრეს.
0: არა და რომ გავუშვებ ამ ფილმს ამ ნაწყვეტს სხვასთან, მე გიორგი იტყვის რამ დამავიწყა, რამო? ვერა, ვერსიებიც არ არსებობს?
1: არაფერი არ მას შეხვედრა დასულთან ეს არ არის ამ ფილმში არა, მეორეა კიდე.
0: აბა
1: რაც თეორიული კინოა რა, როგორც ვფიქრობ, თაში ხდება ჩემი აზრით.
0: მოდი რამე ვერსია კიდე მითხარი, ისეთი, რომელიც უფრო გონია რომ შეიძლება იყოს. თუ გახსოვს ამ ფილმის სახელწოდება. ან იმ ვერსიის სახელწოდება თუ იცი სრულად, მითხარი და გეტყვი არის თუ არა.
1: შეხვედრა წარსულთან?
0: არა, სამწუხაროდ არა. თავადვე ხომ თქვი რომ ხო, არა, თავადვე თქვი რომ არ არის შეხვედრა წასულთან. ასე რომ 4 ქულა გიორგის. მადლობა თამაშისთვის. დაველოდოთ აბა როგორ განვითარდება მოვლენები. მაინც უსმინეთ რადიოს არ გათიშოთ, რა იცით რა ხდება. იქნებ ვერავინ გვაჯობოს. ან იქნებ გვაჯობოს. ნახოთ, წინ დრო არის, ასე რომ გელით. 501-111-881.
3: ეთერშია კინომანი.
0: ესე იგი, მეგობრებო, ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ალდასური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. რა თქმა უნდა, ეს საფირმო შეფუთვაში. აქვე გეტყვით, რომ Wine Explorer 26 გამართა ივნისის დასაწყისში. მოგეხსენებათ, მილდიანი როგორც სხვა ღვინის კომპანიები იღებდნენ მონაწილეობას ამ ღონისძიებაში, სადაც ღვინის ნიმუშები ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით შეაფასეს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებმა. გამოფენა კონკურსია ერთგვარი და მილდიანი ყოველ წელს აქ ძალიან საინტერესო შედეგებს დებდა და წელსაც ასეთი შედეგი დადო. დავიწყებ მარტივით 4 ბრინჯაო, 8 ვერცხლი და 3 ოქრო. ოქროს მედალი მიიღეს. საფერავი ქვევრი მილდიანის წარმოება, რა თქმა უნდა, 2021 წელი. კისი ქვევრი 24 წლის და რკაწითელი ქვევრი ასევე 2024 წლის. ვულოცავთ მილდიან სამაღიარებას, ამ წარმატებას და რა თქმა უნდა, მომავალშიც უსურვებთ მოამრავ მედლებს. ვებგვერდი mildiani.g. თამაშდება ბატუ ცენტრის ბილეთები, ორი ბილეთი ბატუტებზე გასართობად. ბატუ ცენტრის Crazy Holly, თითო საათიანი გახავთ თითო ბილეთი. თუ ბავში ძალიან

0: პატარა მშობელიც უნდა შეყვეს, ანუ мама, დედა, ბებია და ერთად უნდა იხტუნაოთ. ასეთია წესები. თუ ძალიან პატარაა, რა თქმა უნდა. და თუ მოზრდილია უკვე 18 წლამდე, ასაკის ნებისმიერ ბავშვს შეუძლია აქ ბატუტებზე გართობა და არა მხოლოდ ბატუტებზე. ლოკაციები გლანი მე-5-6 მიკროებს შორის და კარფურთან და რუსთავი საავტო ცენტრი, რუსთავი მოლი, ბატუ ცენტრი Crazy Holly. გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და თქვენი ავტომობილისთვის სასიამოვნო, ესე ვთქვა, სუვენირები, სურნელოვანი სუვენირები Little Trees-გან. ეს არის პატარა ნაძვისხეები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. იგივე ჰოლივუდის სურნელსაც უწოდებენ მას, ვინაიდან ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გადაიღეს აი ამ ვიზუალის გამო. სხვადასხვის 4 თუ 5 სხვადასხვა ვიზუალის დიზაინის არის ჩვენთან და სურნელიც თავისთავად სხვადასხვა. ხელმისაწვდომია გორგიასა და დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარსა და ეკოუჩში, ნოვასა და თბილისის მოლში და ასევე რუსთავის მოლში. ონლაინ კი Walt Market-სა და Extra G-ზე შეიძენთ. Little Trees certainly G. ვებგვერდი გახლავთ Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ამ პრიზების მოსაგებად გჭირდებათ ახლა 5 ქულა მინიმუმ, რომ დაწინაურდეთ და გიორგის გაასწროთ. გიორგი 4 ქულა აიღო, გესმოდათ და ჩაიჭრა ისეთ საინტერესო ნაწყვეტზე. ჩვენ კი ვაგრძელებთ მსვენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გია.
0: გია ბატონო, როგორ ახართ?
1: მადლობთ, დავარებული
0: გიგო. კარგად, კარგად ჭირიმე თქვენ. გია кай ხასიათზეა ხოლმე, როგორ გვირეკავს? წინა გადაცემაში სხვათა შორის გიამ დააგუგუნა 4 ქულა. დიახ. 4
1: ქულა და იჩქარეთ.
0: აი რა, რომელი ფილმი იყო გია, რამას ჩაგჭრა თუ გახსოვთ?
1: აი ესა მევლუდი.
0: მევლუდზე ჩაიჭრა.
1: და ძმა და
0: აა, კი, გამახსენდა, გამახსენდა. არა და მევლუდი ნანახი გექნებოდათ ახლა, მე მგონი.
1: ხო, უცებ აი ცოტა ესე.
0: არა უშვს. ხდება ხოლმე. დავიწყოთ პირველი ნაწყვეტით. ასეთი ნაწყვეტი გვაქვს.
2: იმაც შემოვნებაზე ფიქრ. მე ისე ჩამაბერე და ჩამკალიჩებზე არ გიფიქრია.
3: არიცი, შენ ხალო.
2: ვიცი, ვიცი. რა არ ვიცი. მეც ვიყავი ახალგაზრდა.
0: მეც ყავდა
1: მამამ
0: თილდედა მთილი. აა. მეც
1: ყავ. ჩანა ქალაქელის გადაღებული ფილმი მალე გაზაფხული მოვა.
0: ოო, მოჩახ.
1: ოთარა ვესაძე.
0: კი ბატონო. მაშინ მეორე. მოდი იყოს ეს. ყურადღება.
2: დაიხინველი.
4: ბარი ძველი. სულ ახალი ჩადებულია. კილო 4 თომანი.
0: გავიმეორებ, იმიტომ რომ თავი მოიჭრა. კიდე ერთხელ.
2: დაიხინველი.
4: ბარი ძველი. სულ ახალი ჩადებულია. კილო 4 თომანი.
0: რაღი შენი ძველი წნილიო? რა არის ძველი?
1: ძველი ნიჭები.
0: აა, არც დაჭირდა გამეორება, გიას 2 ქულა. ხიმილის ბიჭები. აბა ეს ფილმი თუ იცის ბატონმა. გია.
5: ისე მარტი რომ არ ეწოდინება, სადება მომწერეს წერილი. ნახევარი ზოგელი ადარჩება და რაღა მაინდა მაინც ჩვენ და გადავზახდე.
6: და ჩუგი. რაკა წალაგული.
0: სადღა მომწერეს წერილებსო.
1: აჰა.
0: აბა გამიმეორებ ბატონო გია?
1: ერთხელ გამიმეორებ კიდე.
5: მისცა მარტი რომ არ ეწოდინება, სადება მომწერეს წერილი. ნახევარი ზოგელი ადარჩება და რაღა მაინდა მაინც ჩვენ და გადავზახდე.
6: და ჩუგი. რაკა წალაგული.
1: ოო. წერილი ადამიანები.
0: ოჩახ. 3 არის.
1: ხო?
0: ხო? თავად გაუკვირდა. კი ბატონო. კარგი მუსიკა. მუსიკა კინოფილმიდან.
1: აი ვაი.
0: ხო, რა ვიცი, წინა ჯერზე არ გაგიჭirdათ მუსიკა.
1: იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგად დამეხმარეთ.
0: აჰა. დავეხმაროთ კი ბატონო, მაგრამ ხო, ხო, ხო. აი ფრანგული იყოს, ფრანგული. კარგი, ფრანგული სიმღერა. ჩქაროთ

ესე იგი, გია, წარმოიდგინეთ, ქალბატონი და ან ფორტეპიანო, ან როიალი, ხო? და ფრანგული სიმღერა. მე დარწმუნებულია, ეს ფილმი თქვენ ნანახი გაქვთ. ახლა კეთილი ადამიანები ისე გამოიცანით, რომ ამ ფილმსაც უბრალოდ შეიძლება მუსიკა არ გახსოვთ.

0: ერთი მინიშნება თუ იქნება დახმარება ჩემგან ამ ფილმიდან ნაწყვეტი დღეს უკვე გავიდა და გამოიცნეს კიდეც. აა
1: მეტა
0: რომელია ხო?
1: რა კარგი მინიშნება, მაგრამ სამწუხაროდ გვიან შემოგიერთი.
0: აი აი აი ვინც გვიან გვისმენს ის იხდის ორჯერო ხო? თუ როგორ არის ნათქვამი? არა და რა ახლოს ხართ დაწინაურებასთან? ეს თუ გადალახეთ მე ადვილია. აბა კიდევ ერთხელ გავუშვებ და თქვენ რაიმე ვერსია გამოუშვით. თან კარგად უკრავს აშკარად.

0: Браво, батоно гио.
1: А, рафели არ გამომივა. Вот эти версии, что вы ну ფრანგულთან და
0: ხო, აბა გამოუშვით მაინც. იქნებ გავარტყათ, ხო?
1: არ მახსენდება ესეთ ფილმი თბილისი, პარიზი, თბილისი.
0: ხო, არის ეგეთ ფილმი, კი ბატონო, კი.
1: ის არ არის.
0: მაგრამ ის არ არის, კი.
1: ყველა საშინელება ისედო. ეს როგორ გავიდო ახლა?
0: არაფერი, ახ აწი მაინც გვისმინეთ, უწყვეტად და გაიგებთ. აბა დროებით, კარგად იყავით.
1: მადლობთ, კარგად სწავდებით.
0: სამი ქულა ბატონ გიას დღეისთვის, ნუ აი მუსიკამ ჩაჭრა და რომელმა ფილმმა თავად გაიგებს სულ მალე, იმიტომ რომ ეს ფილმი არაერთხელ ამ მუსიკითაც ხვათაშორის გამოუცნიათ ჩვენს ძვირფასონელებს, ჩვენ კი ვაგზელებს.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსა

0: მრავალი. აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilige.
4: Этершия киномани.
0: ვაგრძელებთ კინომანს, მეგობრებო, 8 ივლისია კალენდარზე, თვის ბოლომდე გრძელდება ჩვენი სეზონი, რომელიც 22 აპრილს დაიწყეთ. ამ სეზონზე მოგებულები სამწუხაროდ ვერ მიიღებთ მონაწილეობას და ვერ მოიგებთ, მაგრამ სეზონის განახლებიდან ერთ თვე შევისვენებთ, ალბათ ასე იქნება სწორი, იმიტომ რომ ჩვენც ადამიანები ვართ, როგორც იტყვიან, გაჩენილი ღვთისაგან და შემდეგ დაგიბრუნდებით უკვე განახლებული პრიზებითაც, ალბათ ან იგივე პრიზებით, არ ვიცი, ნახოთ, ეს გასარკვევია ჯერ კიდევ, მაგრამ ყველას გაუნოლდება, ესე ვთქვათ, მოგება და ნებისმიერს ექნება საშუალება მიიღოს მონაწილეობა. ახლა კი მორიგი ზარი სტუდიაში, ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
5: დაუშვებს ბატონამეკი.
0: ოო, ბატონ ტარიელი, ჩვენი ძველი და გამოცდილი მოთამაშე. როგორ ახართ?
5: კარგიშოს.
0: ოო, კარგად უნდა იყოს ბატონ ტარიელ. კარგად, ომახიანად, შემართებით, აბა.
5: სადღა შემართება სამანდე აღარ ავდივარ.
0: აჰ, ეს კარგი იყო. თქვენ მეგრელი არ ხართ, როგორც მახსოვს მე.
5: აა,
0: გურული. გურული. ხო, მაგრამ გურულმაც იცის ეგეთ ზახოდები, კი? აა, სად არის кайცხორება და кайცხორება და მარტივი ნაწყვეტები, ხო? რა, სად არის ხელშეწყობა? არანაირი და სახელმწიფო არ გვეხმარება, კაცო, კინოების გამოცემაში. არანაირი ხელშეწყობა. გლეხს ხო უნდა დახმარება აგერ კინოს გამოცემაში და არა, არავინ არ გეხმარება. აა, ბატონო, არავინ, ხო? ბატონო ტარიელ. ეხა თქვენ კაი გამოწრთობილი კინომანი ხართ. მე დარწმუნებული ვარ, აი ამ ნაწყვეტს ადვილად გამოიცნობთ და ეტყვით ბატონ გიორგის, რომელმა ფილმმა ჩაჭრა ის.
6: მე აქ მაცხოვრებელი არავარ. მე აქ სოფლის სამშენებელი არავარ. მე აქ დაბლოში ვერ მოვკვდე. დაიწვას, დაინგრეს. მე აქ ვერ ვიცხოვრე.
5: მე სოფლის სამშენებელიდან მახსოვს.
0: ბრავო, ბრავო, ბრავო, ბრავო, დიდი მწვანე ველი, რა თქმა უნდა, დიდი მწვანე ველია ეს და პირველი ქულა ბატონ ტარიელს არ შევწდი ამ შემთხვევაში შეფასებაში. ა ვინს გულშემატკივრობთ ჩემპიონატზე? თუ გულშემატკივრობთ ვინმე საერთოდ?
5: არა, ფეხბურთის გულშემატკივარი მაგარია.
0: ე უსაქმური ხალხი დარბის რაღაცა ბურთს დაზავენ. არა, ხო. მესმის. კარგი. აბა, მეორე ნაწყვეტი ბატონ ტარიელ თქვენთვის. ვიცი რომ ახლა სამსახურიდან გვირეკავთ.
7: მოდი ამ ტიპის ფოსაბენებას დავუმართოთ. ისეთ ხელი შეწყობა კონდეთ თქვენ რომ გაგეხარდებათ. თქვენ ოჯახებსაც გაუმართოთ.
8: მადლობა,
7: მადლობა. ციფრ ხელზე გაწევით. მოდი ამ ტიპის საქმიანობას გავუმარჯოს. ისეთ ხელი შეწყობა კონდეთ თქვენ რომ გაგეხარდებათ. თქვენ ოჯახებსაც გაუმართოს.
8: მადლობა, მადლობა. ციფრ ხელზე გაწევით.
5: ეს ხალხი ახი რო გაყავს კახეთში.
0: აი, რა მეხსიერება აქვს თქვენ, წარმოიდგინეთ. საიდან სად დაარტყამს და მერე კიდე საყვედურს ამბობს ხელშეწყობა არ ამაქვს.
7: მოდი ამ ტიპის საქმიანობას გაუმარჯოს. ისეთ ხელი შეწყობა კონდეთ თქვენ რომ გაგეხარდებათ. თქვენ ოჯახებსაც
8: გაუმართოს. მადლობა, მადლობა. ციფრ ხელზე გაწევით.
0: რაო ბატონ ტარიელ?
5: ფილმის სახელწოდება იცენებს, რა?
0: ე, ახლა უკვე სხვა რამის ბრალია. ხო, ხო,
5: ხო. ლენოს ბრალია
0: კი ვარ. ე, უკვე სხვა რამის ბრალია.
5: ოთა, აესა. მაინც შეიძლება მოხდეს რაღაცა.
0: ცოტა უცნაური სახელწოდება კი აქვს ისე.
5: გაზაფხული გადისხვარა.
0: არა, სამწუხარო და არა ბატონ ტარიელ.
5: არა.
0: მადლობა ზარისთვის, გენაცვალეთ. ნუ ფილმი აი ხო, კარგად მიყვებოდა, მაგრამ ჩაიჭრა. ესე იგი, ამ ზარიდან ერთი შედეგი რაც დაგვრჩა, ეს არის რომ დიდი მწვანე ველი უნდა ნახოს გიორგი მაუცილებლად. ახლა კი მორგიზ არის ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა. გამარჯობა.
5: გამარჯობისას, აღამრჩევი და რადიო საუწიო ბატონო.
0: ილიას გაუმარჯოს, ილიას, დიდ ქართველს, კაიპურის ჩამელს.
5: როგორ დანდებით, როგორ?
0: კარგად, კარგად, თქვენ როგორ ხართ, ილია?
5: კარგად უნდა იყოთ, კარგად.
0: რა ხდება თქვენკენ ახალი და კარგი?
5: ძველებურად.
0: ძველებურად. ხო.
5: დავკეთე ახლა საოპერაციო და.
0: ხო და ამ საფხულსაც ესე იგი უწყვეტად მუშაობთ, ხო?
5: შაბათკვირის გარდა.
0: ო, შაბათკვირას ხო.
5: თქვენ ის შაბათკვირას სოფლის მეურნეობა.
0: არა, ექიმებს ისეთი შემოსავალი გაქვს, შაბათკვირას რა გამუშავებთ, კაცო? ფეხი ფეხზე გადაიდე და იცხოვრე.
5: არა, იქაც მუშაობთ.
0: ა, იქაც მუშაობთ. ისე ფიზიკურად შრომობთ, ვიცი მე. მე თქვენი მოსავლის, ესე ვთქვა, დაგემოვნების საშუალება მქონდა. ილია, მე მთელი 1.5 ვაშლი მაჩუკა თავის ძროზე ვახსოვს და ისეთი ვაშლი იყო. თან მითხრა რომ აი ეს ქიმიკატები არ ქონდა, ხო, თქვენს ვაშლს, როგორც ვახსოვს. მიჩურიდის ვაშლი. ხო და მოდი ვითამაშოთ. ილიაც არაერთხელ გამარჯვებულია, თუმცა ბოლო პერიოდში რაღაცა მოიკოჭლებს, ცოტა ეტყობა
5: მას. ოღონდ ბატონ მატარიელამაც წაიჩივლა რავი, სამკულამდე ვეღარავდი ვარო, აბარა.
0: აბა ვნახოთ ახლა.
5: აბა ვნახოთ.
0: ხო, აი ეს ფილმი ახლა ტარიელი რო ჩაიჭრა, მე მგონი თქვენ იცით ეს ფილმი.
7: ილიამ ციკი თქვენ საქმიანობას გაუმარჯოს. იქეთ ხელი შეწყობა კონდეთ, თქვენ რომ გაგეხარდებ. თქვენ ოჯახებსაც გაუმარჯოს.
8: მადლობთ, ციფრ
0: ხო ზეგა. ნამდვილად
5: ილია დარჩებია.
0: ქვიშანი დარჩებია, ბატონ ტარიელ. აბა, ეს იყო რაც გინდოდა გეთქვათ.
5: მე ახე გინდოდა.
0: შემდეგი
9: აჰ, არა მაგნა ხუთკლებში არ ჩავარდები. ბარანდი არ დაწვევი?
5: დავწე, დაიძინონ თორე ნერგები ახ დაშოვნელი.
0: ნერგები, დია, ხორი, კარგია. აბა, შემდეგი.
10: კარგია გუგული, გაზაფხულის გვახარებს, თელ დღე ატკბობს, არემარის გაზახეს. კარგია გუგული, გაზაფხულის გვახარებს, თელ დღე ატკბობს, არემარის გაზახეს.
5: ვინ არის კაიო ბულბულიო?
0: გუგულიო.
5: აა, გუგული კაიო.
0: ო, გაზაფხულს გვახარებსო.
10: კარგია გუგული, გაზაფხულს გვახარებს, თელ დღე ატკბობს, არემარის გაზახეს.
5: აი, მე დედა. რა დროს
0: გუგული? დედა კაიო. რა დროს გაზაფხულიაო? და
5: ამ შუა ზაფხულში რა დროს გაზაფხული?
0: აჰა. სამაგერო ტარიელს არ დაწყდება გული, იფიქრებს რომ აუ ჩემთანაც გაუშვებდა ამას და ჩავიჭრებოდიო და ახლა ილიას ჯერია. აბა კიდევ ერთხელ.
10: კარგია გუგული, გაზაფხულის გვახარებს, თელ დღე ატკბობს, არემარის გაზახეს.
5: გუგული კარგია. ავი, აი ორი ვერსია მაგ.
0: ო, ეს უკვე კარგია. კარგია ორი ვერსია.
5: მაგრამ ის ბავში მელას მოუყვანს, მაგრამ რავი.
10: კარგია გუგული, გაზაფხულის გვახარებს, თელ დღე ატკბობს, არემარის გაზახეს.
0: თეთრი მელა თოლია, გახსოვთ?
5: არა, არა, ეგ არ არის. ან არის დიდედაშვილი შვილები, ან კიდე აი სუარი რაიცარა ქვია იმას დიდი პლანეველი.
0: ანუ თქვენი ვერსიებია ეს ორი, ხო? დიდედები და შვილიშვილები და დიდი მწვანეველი. სწორად გავიგე?
5: ხო.
0: არა.
5: არა, ძალიან
0: კარგი. დროებით ილია გემშვიდობებით, კაი კაცი. ჭირიმე შედი. ვაგრძელებ თამაშს, დარეკეთ 501-111-881, დარეკეთ ვისაც არ დაგირეკავთ, ნუგეშინიათ. ახლა ზაფხულის პერიოდია, ადვილად გამოხვალთ, იმიტომ რომ შეთხელებულია ცოტა, როგორც საცობები შეთხელდა, ისე ჩვენთან ჩვენს ტელეფონზეც საცობი შეთხელებულია, ასე რომ გამოხვალთ აუცილებლად. აბა დავიწყოთ.
4: ეთერშია კინომანი.
0: ა 501-111-881 თუ არ ვწდები ზარია სტუდიაში, როგორც ვანიშნებენ, გამარჯობა.
11: შვიდობა.
0: გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ დანდებით?
11: თესლავით, კარგად.
0: ძალიან კარგი. ჯანმრთელობა ხომ არის კარგად, ბატონო მერაბ?
11: არა, მიშოთ, ბატონო, თქვენ როგორ ახართ?
0: კარგად, დიდი მადლობა. ყოჩაღად უნდა იყოთ, ყოჩაღად.
11: კი, ბატონო, მეც სტალოგი.
0: აბა, წინა გადაცემაში ახლა ერთი კარგი ბიჭი ჩავწერით და მე მგონი ქალბატონიც ჩავწერით ამ ნაწყვეტით და შემონახული მაქვს ახლა თუ გვისმენს ის ქალბატონი და ის

0: ვაშკაცი აგერ ბატონი მერაბი გამოიცნობს ახლა ჩვენი მაგისტრი გამოცნობის.
1: შიმშვიდობით დაბრუნდით. კეთილი მგზავრობა.
0: თეთრი ქარავანი. არა, ბატონო მერაბი. გემშვიდობით. მომავალ შეხვედრამდე. ა ბატონი მერაბი ასე უცებ ჯერ არ ჩამიჭრია, რა ვიცი. ხოდა, მე მგონი აჩქარდა. წინაზე მახსოვს ქალბატონმა ბაშია ჩუკი მითხრა ამ ნაწყვეტზე და ამიტომაც ჩაიჭრა.
2: ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება მეგობრებო თამაში. ესე იგი 501 111 8 1, ეს არის 8 ივლისი, რამდენი რვიანია, კარგია. და მორიგი ზარი. გამარჯობა.
3: გამარჯობა, ბეგი, გამარჯობა.
0: ოო, ბეჟანს გაუმარჯოს, ბეჟანს.
3: მოგესალმებით, როგორი გიქნით?
0: კარგად, გუშინ სხვა შეიძლება უყურებდი ფეხბურთს და მეთქი ამ კაცს ერთ რამეში მაინც გაუმართლა რა, არგენტინა მოიგო თქო. წუწუნებდი რომ იმან წააგო, რა ქვია, ბრაზილიამო, მეო აქო ვერ ვიგებ ვერაფერსო და აგერ ბატონო პოზიტივის დავინახოთ, არგენტინა მოიგო.
3: თორა ისო დაუცხა ეს არგენტინას ეგ გახსნა მარათონა, ალბათ ეხა საფლავში ტრიალებს.
0: ხო, ისე ისე, ხო, ხო, ხო.
3: ეგ ის მოგება რომ ის არის სიცხვილია.
0: და ბოლო 10 წუთში, ხო?
3: ხო, აბა რა იყო რა ეს სიცხვე? არა, უბრალოდ რა იყო, მესი თუნდა გადამედა რა ფაქტიურად და არ იყო და შემართება არ იყო, ხა წინა სოფლიო ხო მოიგო არგენტინამ და მოტივაცია ფაქტი
0: მოქმედი ჩემპიონი იყო როგორც მე ვხვდები და
3: ხო და შეიძლება მოტივაცია დაგდებული აქვს ხა ფაქტიურად.
0: სხვათა შორის ერთი რაღაც ტენდენცია იგრძნობა, ამას კომენტატორებიც ამბობდნენ ამ ჩემპიონატზე. ესე იგი, სადაც აეს დიდი მოთამაშეები, ანუ ცნობილი მსოფლიო ვარსკვლავები თამაშობენ რომელ ნაკრებშიც, რატომღაც ის ნაკრებები ისეთ შედეგებს არ დებენ, როგორცაც მათგან ელიან. ანუ შეიძლება ეს არის აი მოდუნება ამ ნაკრების ასეთი წევრების გამო, არ ვიცი მიზეზი რა არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეინიშნება იგივე აი რონალდოს გუნდი, ხო, იგივე აგერ გუშინ არგენტინა და მესი და ასე შემდეგ. აი ძანეთ ბრძანეთ.
3: ახლა რა ფაქტობრივად, იმიტომ რომ ეგენი ერთი კაცის გუნდები და ყველა. თუ რონალდო ვერ თამაშობს ან მესი ვერ თამაშობს, გუნდსაც უკვე მუხტი ეკარგება.
0: კი ბატონო.
3: და უკვე მოტივ, ეხლა ჩვენს ფაქტიურად ხუჭა როცა ვერ თამაშობს, ხო რაღაცა თქოს გუნდიც ვეღარ არის მობილიზებული რა.
0: კი ბატონო.
3: ანუ ეს არის ესე თქოს ასე გამძღოლტინა მძღოლია ეს რა გუნდებს, ხო და არ უნდა იყოს ერთ კაცზე არ უნდა იყოს ჩამოკიდებული არასოდეს. ხო შეიძლება ეს როდესაც დაიმტვრეს.
0: აბსოლუტურად გეთანხმები. აბსოლუტურად და სხვათა შორის ჩვენ რო გავედით ევროპის ჩემპიონატზე, მაშინ ზუსტად მე მგონი ამის ხარჯზეც გავედით რომ გადაბალანსდა ძალები, მეკარემაც თავისი შეასრულა თავდამსხმელები და ყველამ კარგად ითამაშა მაშინ.
3: ყველა იყო მობისათანადო ოპტიმალურ ფორმაში იყო ყველა.
0: აი მე ვატყობ რომ ფეხბურთი გიყვართ ბეჟო და წეღან მკითხე ბატონს და თქვენი აზრით მაგრამ ჩვენ ნაკრებს რა აკლია რომ სოფლიო ჩემპიონატზე ასე ვითამაშოთ და რაღაც ჩვენს ჩავერთოთ ამ პროცესში.
3: ახალი სისხლი რა ჩემი აზრით აი ხა სამიორმა ხო გარკვეული როლი ითამაშა ხა შევა ისტორიაში ხა მე ბოლომდე არ მაქვს ამ კაცს მეც იმას არავიყავ საში როგორც აიყვანეს ხა მაგრამ ნუ რაღაც გარკვეული ის როლი ითამაშა ხო ევროპის ჩემპიონატს გასაშვებ მაგრამ მე მგონია ახალი სისხლია საჭირო და ახალი ხედვა და მე მწუხრეს მაგალითად ვისურვებდი რომ ახალი მწველი მოსულიყო
0: და ანუ საჭიროა ეს ახალი მწველი თქვენი აზრითაც კი ბატონო
3: იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ისეთი შემადგენლობა გვაქვს მართლა მსოფლიო ზონის ფეხბურთელები რომ ამითი შესაძლებელია სულთავისოთ კიდე ევროპის ჩემპიონატზე გავიდეთ.
0: კარგი, ერთი კითხვაც, აი რახამ საქართველოს ნაკრებზე ვსაუბრობთ, ეს ყველაზე მტკივნეული თემა ჩვენთვის ახლა ფეხბურთის სფეროში და მწვრთნელი ახსენეთ, გვაქვს შანსი რომ იყოს ქართველი?
3: კი, რატო არ ახლა მე მაგალითად ბოლოს აი კარგი ხადაძის გაწვრთელი გუნდი ძალიან მომწონდა. საწის ეტაპზე ცოტა არის, მაგრამ ბოლოს ისე გამართულ სანახაობრივ თამაშს აჩვენებდა და ისეთი მობილიზებული იყო, ძალიან მომწონდა რა.
0: მე
3: ყავს სპეციალისტები, იგი ასისტენტად შეიძლება გია გიგუჩაძე და ყავს გია ცაძე არის ახლა საქართველოს ჩემპიონია თელავის მწვრთნელი და ძალიან გამოცდილი მწვრთნელები ყავს.
0: ე ბიჭო, დაასაქმეთ ეს კაცი ფეხბურთის ფედერაციაში, რა უნდა ჩვენთან, რატო გვირეკავს ჩვენ? ე უნდა იჯდეს იქ ფედერაცია. ბეჟო ყოჩახ, ბრავო. რა მაგრა ერკვევი ღერთო ჩემო, სახელები, გვარები, ვინ რისი მაგნი მისია ყველაფერი ზეპირადიც. ყოჩა, ყოჩა.
3: რამაც სვანაძე და ყავს, მაგრამ
0: რა. ასეთკაც ცოლი არ უნდა ყავდეს ახლა, ასეთკაც. აი ესეთი.
3: ბავშვობაში ისე კარგი თამაშობდი მე,
0: პროზაა.
3: ხო, ეგ ახლა ერთ-ერთი აი მარცხენი ჭერი ის ვიყავი, დიდ პერსპექტივას მიწინასწარმე და საფეხბურთო.
0: და რა მოგივიდა მე?

0: მოგახსოვს წლებიც იყო მაი 2000-იანი წლები და არ იყო ესეთი შეცხობა. ეხლა რო ყოფილიყავი ამ პერიოდში. აა, ნუ წავიდო.
1: ვის ეფეხბურთებოდა ხო მაშინ? ო,
0: რა თქმა უნდა, მოგახსოვს რა პერიოდიც იყო.
1: კი. ძალიან კარგი მიხარია რომ
0: მაგეთი მგონია რა დროა ჩემპიონი აი ესეთი მონოდინი მას
1: კი ბატონო ნახოთ აა შენ აფასებ ალბათ სიძლიერე თქუნდებს ხო
0: კი შემადგენლობის მიხედვით უყველაზე ესეთი გამართულ თამაშდა სტაბილურად მაინც საფრანგეთი მგონია და
1: კარგი ბატონო, ნახოთ რა იქნება. ბეჟოს ვარაუდები, ესე იგი ბეჟო არამხოლოდ კინომანი ყოფილა, ფეხბურთომანიც ყოფილა და ეს გავარკვიეთ დღეს. ბეჟო, მოდი დავსწოთ ახლა. ჩავატაროთ მასტერკლასები. აგერ ბატონი მერაბი ჩავჭერით ახლა და მოდი ეს ფილმი გავუშვათ და გამოიცნოთ ვიცი მე.
2: შვიდობით იარე და შიმ შვიდობით დაბრუნდით. კეთილი მგზავრობა.
3: აბა შენიცი როგორ ჭუით იქნები დედა?
4: პატარა ხომ არა ვარ, ბებია.
3: ბებია. შემოგიმო შენა შვილო. შენი წირი მე შენ.
1: და ეს არის ფილმი
0: ჩტილიგზაზე.
1: ჩტილიგზაზე, დიახ, პირველი ნაწყვეტი. პირველი ქულა. შენიერი. აბა, ღვინო თუ დაიწმინდა ვნახოთ.
5: დაიწმინდა, აბა. ქარვასავითა. ჯამოს, იგოთ.
6: კი ბატონო. აბა პატრონის წასვლა გამოსვლას კი არ დაელოდება, ვინო? ყველაფერს თავის წესი.
0: ესეც უნდა იყოს ყუდროს ავანე.
1: ორი არის ყუდროს ავანე, კი ბატონო. მესამე.
7: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: ბრავო, ბრავო. ბეჟო შოქშია მოასულიერე.
0: აა,
7: ის რა იყო ეს? იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: რავა ამხანაგებია. იქნება ამინდი, იქნება პური. იქნება მწვნელი, იქნება მსოფლიო ჩემპიონატი.
0: ბარა. იაბა ერთხელაც კიდე.
1: აა თვით ბეჟოც გამეორებას ითხოვს. ხედავთ რა დრო დადგა მეგობრებო.
7: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: წინაზე ბულბული.
0: აი ესე ისეთ ნაწყვეტებს გამოქეკავო.
1: წინაზე Google-მა ჩაგჭრა ახლა ამინდმა.
0: Google-ი რაღაცა ახლა გამახსენდა ეგ.
1: მაცა შენ ამას მიხედე ახლა ამას ჯობია. ნუ გადახტები ჯერ მაგის დროც მოვა.
0: ომარა ეხლა ეს რადომაც ის გონია თქვა ის ამ გონია
1: ეს რა გონია ეს
7: იქნება ამინდი იქნება პური არ იქნება ჭირი და ქოლერა არ იქნება ომი
1: არ იქნება ჭირი და ქოლერა თუ არ იქნება ჭირი და ქოლერა არ იქნება ომი
0: ეს რა უნდა
1: დაფიქრდი ბეჟო დაფიქრდი
0: იშვიათად ახლა რომ ეს ნაცხვეტი იმას ხნა გამიჭირდა
1: ო სულ წუწუნებდი მუსიკაო და ბატონო აჰა
0: ო ეს მაინც ეთქობა არ არის ჩემი ფავორიტი ფილმი არ არის
1: ნუ დიდი ბოდიშ
7: იქნება ამინდი იქნება პური არ იქნება ჭირი და ქოლერა არ იქნება ომი
1: ახლა ფეოლას შენთვის ვერ გაუშვებდი ბეჟო და
0: აა უნდა იყოს აი ბოლო ჯერი იყოს მე ხათი წამი დაფიქრებდი მე
1: კი ბატონო დარტყმა
7: იქნება ამინდი იქნება პური არ იქნება ჭირი და ქოლერა არ იქნება ომი
1: ორ გულიანტაშია მე აპლოდისმენტები.
0: აი იყოს მაშინ ერთი თან ერთმა ორ ვერსიას ვით ყველა დიდა თანმჯე რა მაგრამ
1: გამოუშვი
0: ან იყოს მაგათ აშკარად მეცმეც ერთი წუთი მაინც ნიუ ერთი წამი და სუბოლო გერდასო
1: კი ბატონო კარგი ყურადღება
7: იქნება ამინდი იქნება პური არ იქნება ჭირი და ქოლერა არ იქნება ომი
0: აი იყოს ორი ვარიანტი მაინც აღარ დავაღარდა
1: მასე იყო ეგვიპტის ნაკრები გუშინ შენ როგორც ახლა ხარ პირველზე არ იყო მაგრამ მეორე

0: გოლიდან უკვე მასე მდგომარეობაში.
1: ო რა რა.
0: აბა.
1: აი ვითომ ანიკოს მაისის ფაული.
0: დიახ.
1: ანიკოს ის ხო არის არ მეორე იყოს ქალა ანიკო კოლერა. ანიკოს ერთი
0: და არა, სამწუხაროდ არც ერთი ბეჟო. წარმატებები შენ და არგენტინის ნაკრებს და საფრანგეთის ნაკრებსაც, რა თქმა უნდა. ბეჟოს დავემშვიდობეთ, რეკლამა გველოდება, დიდი ხანია და გაუშვათ პირდაპირ ეთერში და დაგიბრუნდებით სულ მალე.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი eco.gr.
5: Little Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: კარგი ბატონო, ესე იგი, რა ვითარება ახლა? რამდენია ანგარიში? 4-ით 3-ია ჯერჯერობით, ანუ 3 ქონდა რამდენიმე ადამიანს, ორ დავითსა და გიას, ხოლო 4 ქულა აქვს გიორგის. გიორგი არის ლიდერი. ჯერჯერობით ასეთ შედეგი გვაქვს. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები დაახლოებით კიდევ რამდენი წუთი გვაქვს? 15 წუთი გვაქვს თამაშისთვის და ტელეფონის ნომერი სტუდიის აქტიურია 501-111-881. გვინდა მინიმუმ 5 ქულა, როგორც ყოველთვის, 1 ქულით მეტი ვიდრე ლიდერს აქვს, რომ ვაჯობოთ და დავწინაურდეთ. თუმცა რაც მეტი უკეთესი, პრინციპი ის არის, რომ ვერავინ გაჯობოთ თქვენ გამოცნობაში, რა თქმა უნდა, ამჯერად ცნელი ყოს ხაზზე, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ხო? უკვე ჩაოლებრივი მოვლენა და გვიხარია ძალიან, რომ მოგწონთ ეს გადაცემა. გამარჯობა.
6: მოგესალმები,
0: ბეგი, მოგესალმები. ო, დღეს მოკლედ ის არის, რა ქვია, ძველი მსვენელების დიდი ზეიმია ჩვენებურზე. აი, იმდენი ნაცნობი ხმა იყო, რომ ძალიან შინაურულად გრძნობ მე თავს.
6: ტარიელი,
0: ტარიელი, ილია, მერაბი, ბეჟო, აგერ ხათუნა დაგვიბრუნდა, ბულბული. ხათუნა, თქვენ თუ უყურებთ ფეხბურთს, როგორც ქალბატონი?
6: ვაი, არა, ბეგი, არა.
0: ფეხბურთი თუ გიყურებთ თქვენ?
6: არც
0: ისე დიგიყურებთ დიდად, ხო?
6: არა ბატონო, არა.
0: კარგი. კარგი, ჩემო ქალბატონო, ხო, მოდი ვითამაშოთ მაშინ. მოდი ამინძე ვილაპარაკოთ მაშინ, ამინძე. როგორი ამინდია თქვენთან? სოლოლაკი არა, ბოდიშ, ნახალოკაში არ ცხოვრობ თქვენ?
6: ნახალოკაში არ
0: მოხდები. როგორი ახალგაზრდა ვარ, როგორი გამჭრიახი ისა მაგრაქვე მეხსიერება. ნახალოკაში დამამახსოვრდა ნახალოკა. აი, ქალბატონი ხათუნა ცხოვრობს ნახალოკაში.
6: კი ბატონო.
0: და როგორი ამინდიაო?
6: ღრუბლიანი დღეს.
0: ღრუბლიანი.
6: ბატონო.
0: ჩვენთანაც გაგიკვირდებათ და საბურთალოზე ძალიან ღრუბლიანი ამინდია.
6: ცოტა ისე გრილა, ხო, არ არის ძალიან
0: ის. ძალიან არ არის, არა,
6: არა. კარგი, არაუშავს.
0: აი, ესეთი ისა ოთარამიშვილს როაქვს, ხო, სიმღერა მოღრუბლულ ცას რომ გახედავ, იტყვი ვახრადილა რა არყისფრად გათენდაო, ხო?
6: აჰა,
0: აჰა. კარგი, ხათუნა, მოდი ვითამაშოთ, ახლა უნდა იყო ჩაღოთ ამ მამაკაცებს. ვაჩვენოთ, ჩავატაროთ ახლა კლასი და ვაჩვენოთ როგორ უნდა თამაში.
6: აა, მასე რომ მე უნდა ვერ ვთამაშო, მე არ მითხა გეხვეწე.

0: კარგი, უკან მიმაქვს ჩემი სიტყვები, არაფერი არ მიგდა, დაივიწყეთ რაც გითხარით, პირველი ნაწყვეტი.
1: სულ რა გმინდა, ზუკი. ოლდ ვიმას უყურო. როცა მინდა ინესთანა ვარ. როცა არადა? არა, ცუდი გოგო არის, მაგრამ მაინც არ
2: მინდა. ლაკა.
0: ლაკა, პირველი ქულა.
2: ლაკა.
0: სული, ცოლი რა თმინდაო, მთელი დღე იმას უყურო?
2: აბა.
0: აბა. ხათუნა სუსტი წერტილი.
3: დღეიდან ბოლშევიკურად უნდა მიმუშაოთ. ყურები კარგად გამეიფხიკეთ. აღსრულდა ჩვენი ოცნება. დადგა დრო სანედარო. გაიხარე მუშავ წამებულო.
2: აჰა, ეს არის ყარყარე შენ
0: შეგვიძლია მე. ყარყარე, კი ბატონო, მაგარი ბიჭია. ხო. ხო, აი ეს ნაწყვეტიც წინა გადაცემაში სხვათა შორის ამ ნაწყვეტმა ჩაჭრა ერთი კარგი მსმენელი და შევპირდი რომ გავუშვებდი აუცილებლად და დღეს უშვებ.
3: მამა თუმანი, ჩემია, გესმის? ჩემია! აღარ გაბედოს იგი წასვლა. თუ არ დამიჯერებ რად გადაგბუგავ, გესმის? სოფეთ გადაგბუგავ.
2: ეს
0: მევლუდი? მევლუდი, 4, 3. სამი ქულა, კი ბატონო. და დარწმუნებული ვარ, ამასაც გამოიცნობთ. ეხლა ბატონი გია ჩავჭერით აი ამ მუსიკით.
2: აა, ვიცი, შეგვი და არ დაუსვა.
0: ფრანგული სიმღერა, დიახ?
2: კი, ვიცი, ეს არის ფიროსმანი.
0: ფიროსმანი, 4 ქულა. ხათუნა დაიჭრა წინ, მოატყვა 1, მოატყვა მეორე და
2: არავის არ ვატყუებს მე.
0: ხო.
2: აა, მე არ ნახოთ
0: ახლა. ისე რას ფიქრობთ ხათუნა? გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიან?
2: რა ვიცი, ისეთი რომ გონი გიჟი.
4: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
5: ჭკვიან?
4: რატომ?
5: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზე.
4: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
5: ჭკვიან?
4: რატომ?
5: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზე.
2: კარგი ჭკოა რაო, ბოლოს ვერ გავა.
0: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზეო, ანუ გიჟთან შედარებით.
2: აა, გიჟზე კარგი ჭკო აქვს.
0: იმიტომ არისო უფრო ბედნიერიო.
2: აჰა. ვა.
0: არ გეთანხმებიან თქვენ?
4: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
5: ჭკვიან?
4: რატომ?
5: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზე.
2: ვა. ო. რატომ გაწერ ჩავწდი? მიტანო.
0: ვახ, ვახ, ვახ.
4: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
5: ჭკვიან?
4: რატომ?
5: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზე.
2: ფაქტები არ მეკინო ერთის. ვა. რავა, არ ვიცი,
0: რავა. რავა.
2: აბა, მართლაც როა.
0: ვა, თვითონ ხათუნაც კი დაფიქრდა.
2: ვა, ხედავშე.
0: აჰა.
2: გიჟი და ჭკვიანი, ჭკვიანი და გიჟი.
3: ზაუა. ვა. ზაუა.
2: ეს ჩეთურა კონცია.
4: იო, ბედნიერია თუ ჭკვიანი.
5: ჭკვიან?
4: რატომ?
5: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზე.
0: აბა? რა ბძანეთ?
2: რა, რა მაქვს ვერსია, რა ხნა რამდენადაც. ვერა, ვერ, ვერა.
0: საერთოდ ვერსია რა?
2: გადავაკავებ ეთერს, სხვა გამოვიდეს და გავუჩი და გავიგოთ რა არის.
0: კარგი. დაგვნებდა ხათუნა წარმატებები 4 ქულა, დაგემშვიდობთ 4-4. ოო, აი ისი მეშინოდა. 4-4 არ გვაწყობდა. აბა სასტრაფოდ, სასტრაფოდ დაგვირეკეთ 5 გულიანმა. გამარჯობა.
6: გამარჯობა, მოგეთ.
0: როგორ ზანდებით, როგორ?
6: მადლობთ, მადლობთ, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
0: კარგად, დიდი მადლობა. თქვენი სახელი?
6: გეგა ვარ, გეგა თუ გახსოვთ
0: ეს. გეგა, რა დამავიწყებს ხაც? შენიურად ითამაშეთ და ახლაც იგივე საპირებთ ალბათ.
6: რა თქმა უნდა, შევეცდები კონცეფცია.
0: აბა დავსწოთ. პირველი ნაწყვეტი ბატონო გეგა, ფული თუ იცით სად არის? იცით? აი, ნახეთ, ნახეთ.
7: ფული კი იცი საცა, მაგრამ კაცი მჭირდება. ამ ფერ საქმეში რომ გამოდგება ისეთი. ფული კი იცი საცა, მაგრამ კაცი მჭირდება. ამ ფერ საქმეში რომ გამოდგება ისეთი.

0: რასაც უთაშია.
1: ოო, ბატონო გეგა, პირველი ქულა. მეორე.
2: მითაო მიხელა, საიქიოდან დაბრუნება გინებები. სასტაულია, დასტაული. მართა შანშად ვიწყალ.
3: წმინდაო მიხელა, მოგვითხერანე საიქიოს ამბები.
0: აი მე რანაცნობი ფინალია.
1: ოო!
0: ალიან ნაცნობი ფინალია.
2: მითაო მიხელა, საიქიოდან დაბრუნება გინებები. სასტაულია, დასტაული. მართა შანშად ვიწყალ.
3: წმინდაო მიხელა, მოგვითხერანე საიქიოს ამბები.
0: თვითონ მიხელა ხო არ არის ფინალი?
1: არა. სამწუხაროდ არა გეგა, ვერა, ვერა, გეგამ ორ ქულამდე ვერავიდა დღეს. გავაგრძელოთ დრო ცოტა, აბა ვიჩქაროთ.
4: ეთერშია კინომანი.
1: 501-111-888 მეგობრებო, ჩვენი ურთიერთობა გრძელდება. ბოლო ჯერ დღეს შემოგთავაზებთ ჩამონათვალს პრიზებისა. ეს არის ღვინო, ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში 2024 წლის მოსავლის ღვინო ორივე. აქვე გეტყვით, რომ მილდიანს აქვს ერთი კარგი ობიექტი თბილისში, არა მხოლოდ წინანდალში, არამედ თბილისში, სამღებროს ქუჩაზე. ეს არის მაღაზია ბარი, რომელიც გელით თქვენ სტუმრებთან ერთად უცხო სტუმრებს გულისხმობთ, რა თქმა უნდა. აქ შესაძლებელია ღვინის დაგემოვნება და მას სახელად ქვია ამ ბარ მაღაზია ბარს მილდიანიან ფრენდს. რატომ? იმიტომ რომ აქ არა მხოლოდ მილდიანის, არამედ მათი მეგობრები, მეგობარი მწარმოებლების ქართული პროდუქცია არის წარმოდგენილი. და რა თქმა უნდა, სამღებროს ქუჩაზე 9:11-ში მდებარეობს. ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს, ორი ბილეთი თამაშდება ბატუტებზე გასართობად. ეს არის Crazy Holly, ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუ ცენტრი და იმედი მაქვს, რომ დღეს გავათამაშებთ ორ ბილეთს ბავშვებისთვის. მე-6 მიკროებს შორის მდებარეობს კარფურთან, ასევე რუსთავში მდებარეობს სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში, ეს გლდანში მე-6 მიკროებს შორის გამომრჩა. ხოლო რუსთავში, რუსთავი მოლში, როგორც გითხარით, ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ასევე მეგობრებო, თამაშდება ავტო არომატიზატორები Little Trees, პატარა ნაძვისხეები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული ჩვენამდე და მათი შეძენა შესაძლებელია ონლაინ Volt Market-სა და Extra G-ზე. ასევე ფიზიკურად შეიძენთ თბილისის მოლსა და რუსთავის მოლში, წისქვილის ბაზარსა და ეკოუჩში, ნოვასა და ევროპროდუქტში, ლუკოილსა და დანკინში, ასევე გორგიის ქსელში. Little Trees წერტილი G არის ვებგვერდი კომპანიისა. Little Trees შენი პოზიტიური, ყოველდღიური პოზიტივი გზაზეო. რა თქმა უნდა, სურნელი პოზიტივს ქმნის თავისთავად. რაც მოგონებებს აღძრავს და ასე შემდეგ, ხო? თქვენც ასე ხართ ალბათ. სვენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
5: გამარჯობა, ძეგლი.
1: როგორ ძანდებით, როგორ?
5: მადლობა, კარგია, მე გამბოლო დროს ბოლოში გირეკავთ ხოლმე რა.
1: ბოლოს გირეკავთ, კი ბატონო.
5: ბატო, ბოლოს გამოვდივარ ხოლმე.
1: ხო, როცა ყველამ უკვე ითამაშა, ადვილია გამოსვლა, გეთანხმებით. თქვენი სახელი?
5: ირაკლი.
1: ირაკლი. არაზუს არ მოგიგიათ ირაკლი?
5: ერთხელ კომუნიკაციაში
1: დრო. როგორი გემოქონდა მერე მოგებულს?
5: შენიერ.
1: ხო, მე თქვენგან განსხვავებით არ მომი

0: მეორე
1: ნახტო ვახტო იხარე წერო მოგდი წერო შვიდი долго будьте счастливы
0: ვინ გვეხმარება?
2: არა, ვინ მასო ვარ?
0: რატომ მე?
2: აი, რაძოს გავ.
1: ნახტო, ვახტო. იხარე წერო, მოგდი წერო. შვიდი долго, будьте счастливы.
0: ასე იგი, რუსულად იწყებს, მერე ქართულზე გადადის და მერე რუსულს უბრუნდება. ნახტო, უყურეთ, ნახტო, ვახტო, ჩვენი სახლი, თქვენი სახლიო. დიახ.
2: აი, არ დაიძარდოს გავ. და კიდე შეიძლება იყოს მეორე ვერსია, კიდე ერთხელ თუ შეიძლება.
0: ხმა, ხმას დააკვირდით, მსახიობის ხმას და ყველაფერი ნათქვამია.
1: ნახტო, ვახტო. იხარე წერო, მოგდი წერო. შვიდი долго, будьте счастливы.
0: ამ ხმას როგორ ვერ გამოიცნობს კაცო? არა,
2: არ დაიდადო, არ ეროსი არის, დავარაუდოთ ეროსი ხმა.
0: იხარე წერო მოკვდი მტერო, ესე საუბრობს.
2: აა, რეკტორ. რა ხსენებობ ეს იმერელი კაცი და რა დაწერილი.
0: ეგრე რა, ეგრე ირაკლი რა დაგემართა ირაკლი.
2: აი, რუსულ და შედაწია, რუსულ და.
0: რავა გამანერვიულე კაცო. ესე იგი მე გეუბნები ახლა ერთ სიტყვას ვაშკაცურს. ხუთამდე ახვალ და მოგებული ხარ. თუ ვერ ახვალ და შენც კარგად იყავი და მეც. ორი ქულა გაქვს.
2: ხელშეწყობა
0: ჩემგან მაქსიმალური, იმიტომ რომ კონკურენტი არ ყავთ, არავის ეწყინება თქვენ რომ მოიგოთ, ეხლა იმიტომ რომ ფაქტიურად ფრე არის ხათუნა და გიორგი არიან 4-5 ქულით, ამიტომ თქვენ კონკურენტი არ ყავთ ამ შემთხვევაში, მაგრამ თუ 4 ქულას ვერაცდით, ვერც ვერავინ ვერ მოიგებს, ამიტომ ჩემს ინტერესებშიც არის რომ თქვენ მოიგოთ.
2: კარგი, დიდი მადლობა.
0: ახლა შემდეგი ხო აბატონო
3: ასეთ უსმენოს და გამოყრუებულს რა გემღერება და გელოდბარება. იმ ჯოხს გუნდს რომ უქნე წინ, თავში უნდა იცემდე. არ უნდა მოკლა ამის დამწერი?
4: ნუ მომკლავთ!
5: ნუ მომკლავთ! შემაცინეს. მე უგებოდენ ლოტვარობისათვის ხარ, დაბადებულიო.
4: ჩემ ცოლზე და შენ წერდი წერილებს?
5: კი, ჩემოდათიკო. რა იყო, პატარა წინ წაწევა მინდოდა ცხოვრებაში.
3: ასეთ უსმენოს და გამოყრუებულს რა გემღერება და გელოდბარება. იმ ჯოხს გუნდს რომ უქნე წინ, თავში უნდა იცემდე. არ უნდა მოკლა ამის დამწერი?
4: ნუ მომკლავთ!
5: ნუ მომკლავთ! შემაცინეს. მე უგებოდენ ლოტვარობის.
0: ბრავო, სამი, ირაკლი ყოჩახ. ირაკლი ყოჩახ, აბა ირაკლი, მთელი დუნია შენ გისმენს ახლა და იმედი აქვს რომ მოიგებ. კარგი, ერთი კარგი, კარგი მუსიკაც მოვისმინოთ. მუსიკა ქართული კინოფილმიდან. იყოს ეს.

0: რა დუმილია ირაკლი?
1: რა მაგარი სიმღერაა? კატული ფილმები გაბეჭილია ეგეთი სიმღერებით.
0: აბა რა?
2: ვერგი წარი სათქმელი.
1: ეგ სიუჟეტი ბარდება რა მასა ბატარებელი როდია და როგორია და სამუდარი სამუქიარი ეგეთი მომენტი.

0: აქვს.
1: ხო, ერთი საბუდარელი ჭაბუკს ვანგვანებ. ნა საბუდარელი ჭაბუკში, ხო, საბუდარელი ჭაბუკში ერთი ვერსია. მეორე ვერსია.
0: სხვათაშორის ეს სიმღერა ჩვენთან როგორც მუსიკა ისეც გადის რეტროში. იმდენად მაგარი შესრულებაა და რაღაც ხასიათშია ჩასმული, ხო?
1: კარგი შესრულებაა ნამდვილად.
0: და გარმონი რა მაგრა უკრავს? აკორდეონი?
1: აბა.
2: გარეთ მზია

0: ახლა დგას საკითხი, თუ ირაკლი ჩაიჭრება ვასრულებ თამაში და გამარჯვებული არ გყავს დღეს, თუ ირაკლი ამას იგებს, აქვს შანსი რომ ის გახდეს დღეს გამარჯვებული.
1: აი მაგას
0: ფიქრობს. ირაკლი კი ფიქრობს.
1: ფიქრობს, ნამდვილად ფიქრობს.
2: რახანია არ

0: ну მინიშნებად შემიძლია გითხრათ რომ ამ ფილმიდან ნაწყვეტი დღეს გამოიცნეს.
1: ამ ფილმიდან ნაწყვეტი გამოიცნეს.
0: კი, ნაწყვეტი, ოღონდ მუსიკალური არა. დიალოგი.
1: აა

0: ანთელი.
1: აი სადაცა ეხლა მაგავ ვიხსენებ, ეხლა როგორი მომენტია, იცი? რაღაც რესტორანში ზიან თუ რაღაცა ბიჭები მღერიან, გიტარით დაემიწა, ეხლა ვახსენდე.
2: აკი მატარებ გიტარას ადარი კაცო, აკორდეონი უკრავს, ნუ გადამრიე.
1: ო არა, გიტარა, ხო გიტარა, ხო იმაში ეს მომენტი ამერია ეხლა მე.
2: აა, აკი მატარებელიო.
1: ხო, არა, არა.
2: ან იქნებ მატარებლის რესტორანში, ხო?
1: არა, არა, არა.
2: აა, ირაკი, როგორი სავარჯიშო გაქვს, როგორი სამეცადინო გაქვს? საზაფხულო დავალებები უნდა გამოგაყოლოთ აუცილებლად.
1: ეს არის ეს ფილმი არ ვინახია აშკარად.
2: სა
1: ეს არის ჩშდ
2: ხო. თუ ჩემი ხარ, ეგ ბეჭედი ვისია, ეს სიმღერა რომელ ფილმშია? ესე მარტივად არის საკითხი რა.
1: ვანეველი მეორე ვაცია, აი რაღაცა ცეცი ქანავანი დიდი ვანეველი.
2: აი როგორ მუშაობს მამაკაცის ინტელექტი, ხედავთ? ხელოვნური კი არა, ადამიანური ინტელექტი. ესე მუშაობს.
1: ადამიანური ინტელექტი.
2: ძელოს, ძელოს.
1: გადავიდი ეხლა უფრო ეს დიდი ვანეველი ან
2: გარმონი, გარმონი.
0: გარეთ ზია ჩემს

0: სხვისი ხარგულში რატომ მიზიხარ?
1: აბა ირაკლი, გამოუშვი ვერსიები. ორი ვერსია, გნებავს სამი მითხარი. თუ სამიდან ერთი იქნება, გეტყვი რომ არის. თუ არც ერთი, შემდეგ გადაცემაში დაგელოდები.
2: კი. ხო, მოკლედ ერთი ვერსია, რასაც ფიქრობ არის თეთრი ქარავანი.
1: ერთი ვერსია. მეორე.
2: ერთი ვერსია, კიდე ფიქრობ აი რაღაც დიდი მწონებელი ვიყოთ, ხო, აი მაგასაც ფიქრობ, კი.
1: იმიტომ რომ ფიქრობ
2: მეცხვარი სამბავი არის, მეცხვარეები არიან კიდე რაღაც.
1: მესამე.
2: და არის კიდე მესამე თუში მეცხვარე რა, ხო, ესეები არა.
1: სამიდან არც ერთი.
2: არც ერთია სამიდან.
1: აი, სულ სხვაგან და სხვაგან და თუმცა ერთი მაინც არის, უნდა ვაღიაროთ, რომ ახლოს ტრიალებდი, მაგრამ შორიშორს ურტყავდი. ასე რომ ეს ვერა ირაკლი, ვერა. წესია ვერ ჩაგითვლი, იმიტომ რომ არ არის სწორი პასუხი არც ერთი, მაგრამ წარმატებები პარასკევს და ეს იყო ჩრდილი გზაზე. ფილმი, რომელიც ასევე ცხრებზე არის იქ თემა. მოკლედ ცხრის ირგვლივ ტრიალებდი, მაგრამ ვერ მოიგე, რა ვქნა. საბუდარელი ჭაბუკიდან ცხვარზე გადავედი და ყველა ფილმი ჩამოთვალა, სადაც პირუტყვი იყო, ოღონდ ცხვა ჩრდილი გზაზე არ თქვა. არაუშავს, წარმატებები ირაკლის მომავალში. მადლობა თამაშისთვის, კარგი თამაში იყო. აი, გუში რო არგენტინა მითამაშა, ისეთი თამაში იყო და კარგად იყავი, კარგად. წარმატებები, მადლობა თამაშისთვის, მეგობრებო, ამით დავასრულოთ, დღეს დროა გადავაჭარბეთ ძალიან. ესე იგი, მადლობა ირაკლის, გეგას, ხათუნას, ბეჟოს, მერაბს, ილიას, ტარიელს, გიას, გიორგის, დავითს და დავითს. ყველას უღმეს მადლობა. დღეს სამწუხაროდ გამარჯვებული ნახეთ, რომ ვერ გამოვლინდა. 4-4 იყო ყველაზე მაქსიმალური ქულები და ორ მსვენელს დაუფიქსირდა ფრე, დაფიქსირდა ორი მსვენელი თანატოლი იყო ქულების მიხედვით. ხოლო ირაკლის ჰქონდა დიდი შანსი ახლა, იმიტომ რომ გაუმარტივე, ჩემი აზრით გაუმარტივე თამაში და იცოდა მან ეს ფილმი ძალიან კარგად, ყველა მიცის ეს ფილმი, უბრალოდ ცხვართან წავიდა ასოციაციები და მაგრამ ვერ გამოიცნო, არაუშავს. წინ ჩვენ გადაცემას ხომ ის წაგებული არ ყავს, ვინც ვერ გამოიცნო, ის აუცილებლად მას რჩება შანსი კიდე ვითამაშოს თვის ბოლომდე, ასე რომ ვინც მოიგებს, ის ვერ თამაშობს. შესაბამისად ორი მხარე აქვს მედალს. მადლობა ჩვენს პარტნიორებს, საოჯახო მეღვინეობას მილდიანი, რომელმაც ღვინო დააწესა, ასევე ბატუტ ცენტრ ქრეიზი ჰოლი, რომელმაც ბატუტების ბილეთები დაგვიწესა და ლიტლ ტრის წარმომადგენლობა საქართველოსში, რომელმაც ავტო არომატიზატორები დაგვიწესა. ყველას უღმეს მადლობა ყურადღებისთვის. მე აქვე გემშვიდობებით და ერთმანეთს შეხვდებით პარასკევს საღამოს 6-ზე. ეთერს ბეგი უძღვებოდა. ეს ყველაზე ქართული რადიო ჩვენებურია. რეკლამის შემდეგ საუკეთესო ქართული მუსიკა ჩვენებურზე.
3: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
6: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: мама илхинус.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 20 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree's Aromatepia?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში.

0: ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. ბურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რადიო ჩვენებური. ის რაც ჩვენია.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

0: გასარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2-60-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-60-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-60-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
1: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიად გეთ ვიდეო.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიერე.
2: საღამო 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: სა, ეცა. ბოშორდი. დაიშენე, სა.
2: კინომანი ჩვენებურზე. ამინდე

კიდევ ზერფასო ეს ლურჯი მხარეში და ჯერა სიცოცხლეს ხეოლის გარეში ყლავ ქარში ლოთები დასწლიან ბარძიმებს ან მე რა მაძინებს ან შენ რა გაძინებს დღეს სული დამარხეს ცისფერმა ბინდებმა სიკვდილი კი არა სიცოცხლე მინდება უყურე ზერფასო იმედის ნაპირებს სამყაროს სიკვდილთან სიცოცხლეს აპირებს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
4: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
2: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
3: თბილისის დროით 21 საათია.
2: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.lg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.lg.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

ქალაქური ჰიდი ჩვენებულზე.

0: 97 SMG თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

დამასიე ფიქრები როგორც თოვლის ფიფქები შენ რომ დიდი გახდები

ნახე ღმერთო სიზმრა და მხრიდან დაეხვი ვიცი არ უნდა გამეშვი ვიცი არ უნდა გამეშვი ცუხელის ნახე ღმერთო სიზმრა და

ესმით შეუბრალება დღავია მე იმდენად შევეჩვიე სიმდის აქამდე რომ ცოცხალი ვარ მიგვერს მე იმდენად შევეჩვიე ვანდებს მინდა თოვშიც

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიად გეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს,
3: ოთხ შაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვება.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
3: საღამოს 6-ზე.
1: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
11: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
3: კინომანი. ჩვენებურზე.
6: ამინდა და ძვენებში.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ჩარტი. ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
8: ხდარაო. აა, რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: სააგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიჯო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმან ბასენ და რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხანდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქრო სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეცაც ბოშორდი. დაიშენეს
2: აქ. კინომანი. ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძვენებში.
0: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიო შენ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდა ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
1: აგეც აქ ბოშორდი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.